0: Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Asubuhi njema popote pale unaposikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya DW inayokutangazia kutoka Bonn, Ujerumani, ikiwa imekwisha timia saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Karibu, mimi ni Amina Abubakar.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Nami ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Meli zaendelea kusafiri kupitia mlango bahari wa Hormuz chini ya mpango wa uokoaji wa Umoja Mataifa. Ufaransa yagundua kisa cha kwanza cha Ebola nje ya Afrika katika mlipuko wa sasa. Na baraza la Senate nchini Zimbabwe laidhinisha mswada wa kuongeza muhula wa rais. Habari kamili. London. Meli zilianza kupita katika mlango bahari wa Hormuz jana Jumatano chini ya mpango mpya wa shirika la shughuli za baharini la Umoja Mataifa, IMO. Mpango huo utawezesha mamia ya meli zenye mabaharia wapatao 11,000 waliokwama katika eneo hilo la huba kusafiri kupitia Hormuz. Kufikia jana alasiri, kampuni ya ufuatiliaji wa baharini ilirekodi safari 25 za meli za mizigo siku Jumanne na 17 jana Jumatano. Katibu mkuu wa IMO Arsenio Dominguez aliuita mpango wa uokoaji kuwa hatua ya kurejesha usalama wa baharini. Hata hivyo, jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran limesema leo Alhamis kuwa itawezekana tu kupita salama katika mlango bahari wa Hormuz kwa kutumia njia zilizoidhinishwa na Iran, na kwamba njia mpya iliyotangazwa bila uratibu wa Iran haikubaliki na ni hatari kwa usalama. Jeshi hilo limesema litachukua hatua dhidi ya meli ambazo hazifuati masharti. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anazuru Mashariki ya Kati kuhakikishia washirika wake kuhusu kujitolea kwa Marekani katika eneo hilo. Alifanya mazungumzo na rais wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan siku ya Jumatano. Berlin. Viongozi wa Ulaya wamethibitisha tena dhamira yao ya kuwa na ushirikiano imara wa ulinzi kabla ya mkutano wa kilele wa NATO mwezi ujao huko Ankara. Hii ni baada ya mfululizo wa ugomvi na rais wa Marekani Donald Trump na mvutano miongoni mwa wanachama wakuu wa Ulaya. Pia walimtakia heri waziri mkuu wa Uingereza anayeondoka madarakani Keir Starmer baada ya kutangaza wiki hii kwamba anajiuzulu kutokana na kuongezeka kwa hali ya kutoridhika katika chama chake. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, ambaye aliwaalika viongozi wa Uingereza, Ufaransa, Italia na Poland mjini Berlin, alisema mkutano wa kilele wa NATO utakaofanyika Julai 7 hadi 8 utakuwa wasaa wa kuonyesha dhamira ya Ulaya ya kuchukua nafasi imara zaidi ya uongozi katika ulinzi. Katika miezi ya hivi karibuni, Washington imekosoa muungano huo kwa kusita kwake kuunga mkono vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran na kutishia kuondoa wanajeshi barani Ulaya. Ujerumani, Ufaransa na Uingereza, kundi linaloitwa E3, pia zimekabiliwa na ukosoaji kutoka kwa baadhi ya serikali kuu za Ulaya, ikiwa ni pamoja na Rome na Warsaw, kwamba zimezuia nchi zingine kufanya mazungumzo na Ukraine. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kuwa hatari ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kuenea duniani bado ni ndogo. Hii ni hata baada ya Ufaransa kutangaza Jumatano kisa chake cha kwanza kilichothibitishwa cha Ebola kwenye ardhi yake. Daktari mmoja aliyerejea nchini humo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiye aliyegundulika na kirusi hicho. Kisa hicho ni cha kwanza kilichogunduliwa nje ya bara la Afrika wakati wa mlipuko wa sasa nchini Kongo, ambao pia umeathiri Uganda. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameonya dhidi ya kuchukua hatua kupita kiasi kwa kisa hicho cha kwanza kugunduliwa nchini Ufaransa. Tedros amesema hakuna haja ya hofu, akisisitiza kwamba hatari ya ugonjwa huo kuenea ulimwenguni kote ni ndogo. Hata hivyo, alisisitiza kwamba kisa hicho kinatumika kama ukumbusho wa hatari zinazowakabili wahudumu wa dharura walio mstari wa mbele kukabiliana na mlipuko huo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Harare. Baraza la Seneti nchini Zimbabwe limeidhinisha kwa wingi mkubwa marekebisho ya katiba yenye utata ambayo yatamfanya Rais Emmerson Mnangagwa kubakia madarakani hadi mwaka 2030. Hatua hiyo inayapa mabadiliko hayo uungwaji mkono kamili wa bunge baada ya kuidhinishwa awali na bunge la taifa. Mswada huo sasa lazima utiwe sahihi na Mnangagwa ili upitishwe kuwa sheria. Rais wa Senate Mabel Chinomona alisema maseneta 75 walipiga kura ya kuunga mkono na wanne wakaupinga. Katika bunge la kitaifa mnamo Juni 18, wabunge 216 walipiga kura ya kuunga mkono na 40 wakaupinga. Mabadiliko hayo makubwa yaliyotajwa na wakosoaji kuwa mapinduzi ya kikatiba yanajumuisha kifungo ambacho kinaongeza mihula ya rais na bunge kutoka miaka 5 hadi 7. Vancouver. Brazil ilizidi nguvu Scotland kwa kuicharaza 3-0 Jumatano na kufuzu hatua ya mtoano ya kombe la dunia kama washindi wa kundi C, huku Morocco pia ikifuzu kama washindi wa pili baada ya kutoka nyuma 2 na kushinda Haiti 4-2. Hapo awali Uswisi ilishinda Canada 2-1 huko Vancouver na kushika nafasi ya kwanza katika kundi B. Bosnia wanasherehekea baada ya FIFA kuthibitisha kuwa wamefuzu kama mojawapo ya timu bora kati ya 8 zinazoshika nafasi ya 3, pointi zao 4 zikitosha kuwapeleka katika hatua ya mtoano.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Asante sana Bruce Amani kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Hili asubuhi msikilizaji, tutaangazia mashindano ya kombe la dunia yanayoendelea Marekani, Canada na Mexico. Morocco imecheza mechi yake ya mwisho ya kundi C dhidi ya Haiti hii leo, na Bruce Amani muda usio mrefu atarejea hapa kutuarifu namna mambo yalivyokwenda uwanjani. Kando na hayo, Umoja wa Mataifa umesema mashambulizi ya wanamgambo wa RSF mjini El Obeid yameongeza wasiwasi wa mzozo kutanuka zaidi, na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maelfu ya wananchi wanaotegemea uchimbaji wa dhahabu wanakabiliwa na chaguo gumu kati ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya Ebola au kutafuta riziki za familia zao. Baki nasi. Asante sana kwa kujiunga na idhaa hii ya Kiswahili ya DW asubuhi ya leo. Tuanzie na taarifa hii ya michezo kama nilivyokueleza. Wakati mashindano ya kombe la dunia 2026 ikiendelea kati ya timu 48 zinazoshiriki, 16 zitayaga mashindano hayo mwisho wa hatua ya makundi kufikia siku ya Jumapili. Timu mbili za kwanza zitafuzu moja kwa moja katika hatua ya mtoano, huku timu 8 za best loser zikifuzu pia. Wawakilishi wa Afrika, Tunisia, tayari wameaga mashindano hayo katika hatua ya makundi, na Morocco hii leo imecheza mechi yake ya mwisho na kundi C dhidi ya Haiti, wakati Afrika Kusini ikiwa na kibarua dhidi ya Korea Kusini. Bruce Amani amefuatilia mashindano hayo na hii hapa ripoti yake.
2: Brazil ilizidi nguvu Scotland kwa kuicharaza 3-0 na kufuzu hatua ya mtoano ya kombe la dunia kama washindi wa kundi C, huku Morocco pia ikifuzu kama washindi wa pili baada ya kutoka nyuma 2 na kuishinda Haiti 4-2. Wa Brazil walifungua kurasa wa mabao katika dakika ya 7 ya mchezo na kuiadhibu safu ya mbovu ya ulinzi ya Scotland. Vinicius Jr. alitumia fursa hiyo kusindikiza mpira kwenye lango lililokuwa wazi. Bao la pili la Vinicius Jr. lilikataliwa katika dakika 22, lakini alipata bao tena muda mfupi kabla ya mapumziko, huku Scotland ikishindwa tena kuondoa mpira katika eneo la hatari. Mateusz Kunia alikamilisha ushindi huo katika dakika ya 60 akiunganisha krosi maridadi kutoka kwa Bruno Guimarães katikati ya lango. Mechi hiyo iliashiria kurejea kwa Neymar ambaye hakuwa ameichezea timu ya taifa tangu Oktoba 2023. Alikosa mechi 2 za kwanza za hatua ya makundi kwenye kombe la dunia kutokana na jeraha. Katika mechi nyingine ya kundi C, Haiti walifunga bao lao la kwanza la kombe la dunia tangu mwaka 1974 na kuongoza dhidi ya Morocco katika dakika ya 10. Lenny Joseph alisukuma mpira wavuni, lakini FIFA ilimpa kipa wa Morocco Yassine Bounou bao hilo. Ashraf Hakimi alisawazisha katika dakika 39, lakini Haiti wakajiweka kifua mbele tena katika dakika 43 kupitia Wilson Isidore. Morocco hata hivyo walipambana kabla ya mapumziko na kusawazisha tena kupitia kwa Ismail Saibari. Waliongoza kwa mara ya kwanza katika dakika ya 78, huku Sofiane Rahimi akimalizia kona na Gesim Yassin akifunga kazi katika dakika ya 89. Hapo awali Uswisi ilishinda Canada 2-1 huko Vancouver na kushika nafasi ya kwanza katika kundi B. Wa Canada walitinga katika raundi ya pili ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza katika historia yao, licha ya kushindwa mechi hiyo na kushika nafasi ya pili kwa tofauti ya mabao mbele ya Bosnia Herzegovina iliyoshika nafasi ya tatu kwa kuifunga Qatar 3-1. Ruben Vargas na Johan Manzambi walifunga mabao hayo mawili na kuhakikishia Uswisi ushindi, huku Promise David akirudisha bao moja katika dakika ya 15 za mwisho. Bosnia wanasherehekea baada ya FIFA kuthibitisha kuwa wamefuzu kama mojawapo ya timu bora kati ya nane zilizoshika nafasi ya tatu, pointi zao nne zikitosha kuwapeleka katika hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza.
1: Asante sana Bruce Amani. Tukiachana na masuala hayo ya sporti, Umoja wa Mataifa umesema kuwa mashambulizi ya wanamgambo wa RSF katika mji wa kimkakati nchini Sudan wa El Obeid yameongeza wasiwasi wa kimataifa kwamba wimbi jipya la ghasia kubwa dhidi ya raia linapangwa wakati vita vya nchi hiyo vikiingia katika mwaka wake wa 4. Mengi zaidi kuhusu hali inayoendelea Sudan na arifu Grace Kabogo.
3: Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limesema limeshtushwa na taarifa za kujiimarisha kwa kiasi kikubwa na kupelekwa vikosi zaidi vya RSF karibu na El Obeid katika jimbo la Kordofan Kaskazini, likisema kuwa hali hiyo inazusha hofu kwamba huenda mashambulizi ya ardhini yakaanza hivi karibuni. Umoja wa Mataifa, Uingereza na nchi nyingine za Ulaya zimeonya kuhusu kuongezeka kwa hatari ya vitendo vya ukatili mkubwa na kuwataka RSF wajiondoe. Hata hivyo, RSF haikujibu pale ilipoombwa kuzungumzia madai hayo. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres imeeleza kuwa jumuiya ya kimataifa haipaswi kuruhusu matukio ya kutisha El Fashar kurudiwa huko El Obeid, mji wenye watu 500,000. Zaidi ya watu 6,000 waliuawa katika muda wa siku tatu mwaka uliopita wakati wanamgambo wa RSF walipouteka mji wa El Fashar katika shambulizi ambalo wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamesema lilikuwa na mazingira ya mauaji ya kimbari. Mji huo una kambi kubwa ya kikosi cha jeshi la anga na kuna kikosi cha jeshi la ardhini. Nathaniel Raymond, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya utafiti wa masuala ya kibinadamu katika chuo kikuu cha Yale, anasema El Obeid ni mji muhimu kwani RSF wanataka kudhibiti barabara inayoelekea Khartoum ambayo jeshi la Sudani ilikomboa mwaka uliopita na mjidada wa Omdurman, na kuwaweka tena raia katika kitisho na kusababisha hatari kubwa kwa raia na kufanya iwe vigumu kwa mashirika ya kiutu kurejea kwenye mji huo mkuu. Aidha, Mohamed Refat, mkuu wa ujumbe wa Sudani katika shirika la Umoja wa Mataifa la wahamiaji IOM, amesema mji wa El Obeid uko karibu kukumbwa na janga la kibinadamu iwapo misaada haitoruhusiwa haraka kuingia. Kulingana na Refat, mashirika mengi ya misaada ikiwemo IOM kwa sasa yamesimamisha shughuli zake kutokana na hali mbaya ya usalama katika njia kuu. Wataalamu wanasema shambulizi kwenye mji wa El Obeid litakuwa tofauti na lile la El Fashar ambalo lilifuatiwa na mzingiro wa miezi 18 na ambako mauaji mengi yalichochewa kikabila. Kulingana na Raymond, hiyo sio hatua ya mauaji ya kimbari bali ya kimkakati, akionya kuhusu mauaji yanayowezekana ya kulipiza kisasi kwa wale wanaoonekana kuwa washirika wa jeshi la Sudan ikiwa RSF wataudhibiti tena mji wa El Obeid. Katika miezi ya hivi karibuni, El Obeid imekuwa ikikabiliwa na mashambulizi ya kikatili ya droni za RSF ambayo yameharibu miundombinu ya kiraia ikiwemo vituo vya umeme na maeneo ya makazi. Ravina Shamdasani, msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, amesema mashambulizi ya karibuni kabisa ya miundombinu yamewaacha raia bila chakula, maji, mafuta, huduma za afya na usafiri. Ametoa wito wa kusitishwa kwa mashambulizi na kuwaruhusu raia kuondoka El Obeid katika mazingira salama.
1: Tukitoka Sudan tuingie katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati mamlaka za afya nchini humo zikiendelea kupambana na mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Ituri, maelfu ya wananchi wanaotegemea uchimbaji wa dhahabu kwa maisha yao ya kila siku wanakabiliwa na chaguo gumu kati ya kujikinga dhidi ya maambukizi hayo au kutafuta riziki za familia zao. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa na Silvanos Karemera.
4: Katika mji wa Mongwalu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao ni kitovu cha mlipuko huo mpya, maisha yanaendelea kama kawaida na mlipuko huo haujafanikiwa kusimamisha shughuli za maelfu ya wachimbaji wanaoendelea kushuka migodini kila siku. Ingawa hofu ya maambukizi ipo, wengi wao wanasema hali ngumu ya maisha haiwaruhusu kubaki majumbani. Mlipuko huo unakuja katika eneo ambalo tayari limekumbwa kwa miaka mingi na changamoto za usalama, umaskini na ukosefu wa huduma za msingi, hali inayofanya mapambano dhidi ya Ebola kuwa magumu zaidi. Justin Okaume, mmoja wa chimba migodi, alisema hapa na mnukuu, Ebola ipo na watu wanaogopa, lakini na familia ya kuhudumia. Nikiacha kazi, watoto wangu watakula nini? Mwisho wa kumnukuu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitangaza mlipuko wa 17 wa Ebola mnamo Mei 15 baada ya vifo kadhaa visivyoeleweka kulipotiwa katika mji wa Mongwalu, eneo linalojulikana kwa utajiri wake wa madini ya dhahabu katika jimbo la Ituri. Tangu wakati huo, zaidi ya watu 250 wamepoteza maisha, huku takriban watu 1000 wakiambukizwa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Katika eneo hilo la Mongwalu pekee, watu 209 wameambukizwa na 89 wamefariki dunia kwa mujibu wa takwimu rasmi. Maafisa wa afya wanasema baadhi ya waliofariki walikuwa wachimbaji wa madini, kundi ambao kazi yao walazimu kuwa karibu sana wenzao, jambo linaloongeza hatari ya maambukizi. Tunafundishwa namna ya kujikinga, lakini mazingira ya kazi yetu yanatulazimu kuwa karibu muda mwingi, alisema mchimbaji mwingine, Juste Uketi. Katika maeneo ya uchimbaji, wanaume na wanawake hufanya kazi kwa saa nyingi wakichimba mashimo, kuvunja mawe na kutafuta chembechembe za dhahabu chini ya mazingira magumu na hatarishi. Mandhari ya eneo hilo imejaa mashimo makubwa na udongo wenye matope, ambamo wachimbaji hufanya kazi bega kwa bega kuanzia asubuhi hadi jioni. Wengi wao kutoka sehemu mbalimbali za Kongo na hata nchi jirani ya Uganda, wakitafuta kipato cha kuwasaidia wao na familia zao. Wataalamu wa afya wanaonya kuwa mzunguko huo mkubwa wa watu unaweza kuchangia kuenea kwa virusi vya Ebola. Ebola ni ugonjwa unaoambukizwa kwa urahisi kupitia kugusana na mtu aliyeambukizwa au majimaji ya mwili wake. Janet Yakelo, mama wa watoto 7 anayefanya kazi katika migodi hiyo, anasema hana chaguo jingine zaidi ya kuendelea kufanya kazi. Lazima tufanye kazi ili tuweze kuishi, alisema mama huyo. Mlipuko wa sasa unasababishwa na aina ya virusi vya Ebola inayojulikana kama bundibugyo, tofauti na milipuko mingine iliyopita nchini Kongo. Hadi sasa hakuna chanjo wala tiba maalum iliyoidhinishwa kwa ajili ya aina hii ya virusi. Ili kuzuia maambukizi wakati wa mazishi, wafanyakazi wa shirika la Msalaba Mwekundu wamekuwa wakifanya mazishi salama kwa kuvaa mavazi maalum ya kujikinga. Kwa sasa timu hizo zimekuwa zikionekana mara kwa mara katika vijiji na maeneo ya milimani yanayozunguka Mongwalu. Kwa miaka kadhaa sasa, jimbo la Ituri limekuwa likikumbwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha yanayowania udhibiti wa ardhi na rasilimali za madini. Kupanda kwa bei ya dhahabu katika soko la dunia kumeongeza zaidi hamasa ya uchimbaji licha ya tishio la mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, wakazi hao wanakabiliwa na chaguo mbili kubwa na tata: kuacha uchimbaji kwa kuogopa Ebola na kufa njaa, au kuendelea kuchimba dhahabu bila kujikinga na kufa kwa Ebola.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com kwa Kiswahili. Kumbuka tuko live kupitia YouTube na vile vile Facebook. Tukisonga mbele, wakati jua likiripotiwa katika maeneo mengi barani Ulaya, idadi kubwa ya watu imeripotiwa kujitokeza katika bustani, fukwe na maeneo ya wazi kufurahia hali ilivyo. Hata hivyo, wataalamu wa afya wanaonya kuwa matumizi yasiyo ya tahadhari ya jua yanaweza kusababisha matatizo makubwa ya kiafya, hususan uchovu na kiharusi kutokana na joto kali. Michael Kwena na ripoti zaidi.
5: Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, uchovu wa joto ni hali inayotokea pale mwili unapopata joto kupita kiasi, hasa wakati wa joto kali au unapotumia muda mwingi chini ya jua. Hali hii hutokea mara nyingi mwili unapopoteza maji mengi kupitia jasho bila ya kuyarejesha. Dalili zake huanza taratibu, ikiwa ni pamoja na maumivu ya kichwa, mwili kuhisi joto kupita kiasi, jasho jingi, uchovu, kizunguzungu pamoja na kichefuchefu au kutapika. Wakati mwingine mtu anaweza hata kupoteza fahamu. Wataalamu wanaeleza kuwa ingawa mtu anaweza kuhisi joto kali, ngozi yake inaweza kubaki baridi kwa sababu mwili unajaribu kupunguza joto kwa kutoa jasho. Hii ni ishara muhimu ya kutambua uchovu wa joto mapema. Pindi hali hii inapotokea, hatua za haraka zinahitajika. Mgonjwa anapaswa kuhamishwa mara moja kutoka juani na kupelekwa sehemu yenye kivuli au baridi. Ni muhimu pia kumpa maji anywe ili kurejesha kiwango cha maji mwilini. Matumizi ya vitambaa vya maji baridi au kumwagia maji mwilini yanaweza kusaidia kupunguza joto haraka. Aidha, mtu anapaswa kupumzika hadi hali yake itakaporejea kawaida. Ikiwa uchovu wa joto hautadhibitiwa kwa wakati, unaweza kugeuka na kuwa kiharusi cha joto, hali ambayo ni hatari zaidi na inaweza kuhatarisha maisha. Kiharusi cha joto hutokea mwili unaposhindwa kabisa kudhibiti joto lake. Katika hatua hii, joto la mwili linaweza kupanda hadi zaidi ya nyuzi joto 40 kwa muda mfupi. Tofauti na uchovu wa joto, mwili huacha kutoa jasho na hivyo kushindwa kujipoza. Dalili za kiharusi cha joto ni kali zaidi na zinaweza kujumuisha kupoteza fahamu, maumivu makali ya kichwa, kizunguzungu, kutapika na hata kuendesha. Hii ni hali ya dharura inayohitaji msaada wa haraka wa kitibabu, kwani inaweza kusababisha madhara makubwa au hata kifo ndani ya muda mfupi. Wataalamu wanasisitiza kuwa endapo mtu anaonyesha dalili za kiharusi cha joto, ni lazima huduma za dharura ziitwe mara moja. Kabla msaada kufika, mgonjwa anapaswa kuhamishwa hadi sehemu yenye kivuli, kupozwa kwa kutumia maji baridi au barafu, na kuvuliwa nguo nzito ili kusaidia mwili kupunguza joto. Ikiwa mgonjwa amepoteza fahamu lakini bado anapumua, anatakiwa kulazwa kwa ubavuni na kufuatiliwa hadi wataalamu wa afya watakapowasili. Kwa upande wa kinga, wataalamu wanashauri watu kuepuka kukaa juani kwa muda mrefu, hasa wakati wa mchana ambapo joto huwa kali zaidi. Ni vyema kuvaa kofia na mavazi mepesi yanayoruhusu hewa kupita, pamoja na kunywa maji ya kutosha mara kwa mara. Siku za joto kali, mtu mzima anashauriwa kuongeza kiasi cha maji anachokunywa kwa angalau nusu lita zaidi ya kawaida. Makundi yaliyo hatarini zaidi ni watoto, wazee na watu wenye magonjwa muda mrefu, kwani miili yao hushindwa kukabiliana na joto kwa haraka.
1: Asante Michael, tukamilishe uchambuzi wa taarifa zetu leo asubuhi kwa kulengazia hili kwamba makampuni makubwa ya teknolojia yanazidi kuwa na ushawishi mkubwa katika namna habari zinavyozalishwa, kusambazwa na kutumiwa duniani. Kutoka kwenye mitandao ya kijamii hadi mifumo ya kilimnemba, kampuni hizo sasa zina nafasi kubwa katika kuunda mijadala ya kisiasa na kijamii. Hilo ni miongoni mwa maswala yaliyojadiliwa katika kongamano la kimataifa la vyombo vya habari la Deutsche Welle Global Media Forum linalofanyika mjini Bonn, Ujerumani. Washiriki walijadili iwapo vyombo vya habari vinaweza kubaki huru katika mazingira ambayo teknolojia na taarifa vinazidi kudhibitiwa na kampuni chache kubwa. Idi Sesanga anayo ripoti kamili.
6: Kwa miaka mingi sasa, kampuni kubwa za teknolojia zimekuwa lango kuu la kupata habari kwa mabilioni ya watu duniani. Kupitia majukwaa ya mitandao ya kijamii, injini za utafutaji na sasa akili mnemba, kampuni hizo zina uwezo mkubwa wa kuamua ni taarifa zipi zinaonekana zaidi na zipi zinafichika. Sahana Udupa, ambaye ni mtaalamu wa anthropolojia ya vyombo vya habari, anaonya kuwa hali hiyo inaweza kuwa hatari kwa utofauti wa maoni na uhuru wa taarifa.
7: These companies are dictating.
8: Makampuni haya yanaongoza mijadala ya kisiasa kwa dunia nzima. Hili linatia wasiwasi mkubwa. Tunahitaji kuzungumzia utofauti wa vyombo vya habari, nafasi ya mitandao ya kijamii na akili mnemba. Inapaswa kuwa na mgawanyo mpana zaidi wa mamlaka kuliko ilivyo sasa. Kwa sasa tupo mikononi mwa kampuni chache kubwa.
7: We are actually at the mercy of some of these big companies.
6: Wadau wengi katika mjadala huo walieleza kuwa changamoto si tu ukubwa wa kampuni hizo, bali pia namna mifumo yao ya algorithm inavyoathiri kile ambacho wananchi wanakiona kila siku kwenye simu zao na kompyuta zao. Mkurugenzi wa kituo cha habari na uhuru cha nchini Marekani, Courtney C. Rashid, anasema ni vigumu kudai kwamba watu wanaona kile wanachokichagua wenyewe, wakati mifumo ya algorithm ndio inayopanga taarifa nyingi wanazokutana nazo.
9: Do people have a choice about what...
3: Watu wanachagua la kile wanachokiona kwenye Instagram ama kwenye mitandao yao ya kijamii, au wanachagua kutokana na kile wanacholishwa? Ni vigumu kusema kwamba tunawapa watu kile wanachokitaka, wakati wengi hawakuwahi kukitaka hadi walipoanza kulazimishwa na algorithm.
6: Mjadala huo pia uliangazia upande mwingine wa teknolojia mpya, hususan akili mnemba. Wakati baadhi ya washiriki wakionya kuhusu hatari zake, wengine walieleza kuwa inaweza kufungua fursa mpya kwa vyombo vya habari, hasa vile vidogo vinavyokabiliwa na changamoto za rasilimali. Ramzi Rizki kutoka kampuni ya uwekezaji Work in Progress Capital anasema teknolojia hizo zinaweza kusaidia kufikia hadhira kubwa zaidi duniani.
10: You know, it's allowing people that don't speak a language to...
11: Teknolojia hii inawawezesha watu ambao hawazungumzi lugha fulani kuunda maudhui katika lugha hiyo. Pia inasaidia majukwaa madogo kuwa ya lugha nyingi na kuendana na mahitaji ya kuandaa upya maudhui kwa hadhira tofauti.
10: To fit different audiences.
6: Washiriki wa kongamano hilo walikubaliana kwamba akili mnemba na majukwaa ya kidijitali tayari ni sehemu ya maisha ya kila siku ya wanahabari. Hata hivyo, swali lilikuwa ni namna gani ya kuhakikisha kuwa maendeleo hayo ya teknolojia hayaathiri uhuru wa habari, uwajibikaji na haki ya wananchi kupata taarifa sahihi.
1: Asante Idi. Kufikia hapo basi, mimi sina la ziada na pisha makala tuliyokuandalia.
0: DW Wanawake na maendeleo.
12: Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu ungane nami katika makala ya wanawake na maendeleo. Mimi ni Najet Omar. Leo tunazungumzia jinsi wanawake visiwani Zanzibar wanavyohodhi sekta ya biashara.
13: Mwanamke pia anatakiwa ahangaike, sio mwanamume tu ahangaike. Kwanza wanaume wengi sasa wanataka wanawake wenye kazi.
12: Katika miaka ya hivi karibuni, wanawake visiwani Zanzibar wameanza kuchukua nafasi kubwa zaidi katika sekta ya biashara, hususan katika masoko ya kisasa na miradi mikubwa ya kiuchumi. Hatua hii inaashiria mabadiliko ya fikra na ujasiri kwa wanawake waliokuwa wakijikita zaidi kwenye biashara ndogondogo na zisizo rasmi. Farhat Rashid ni mama watoto wanne, mfanyabiashara wa vipodozi hapa katika soko la Darajani Unguja. Anasema alitamani sana kufanya biashara ila hakujua ataanza vipi, ndipo alipogundua kuwa anaweza kwenda Dubai kununua marashi na udi. Pa kwamba watoto wanasoma kweli, wamefaulu, wamefanya vizuri, wanataka kuendelea, hali ya uchumi ni ndogo. Nikamwambia tutoke. Tabidi na mimi nitoke, tupambane, tuwasomeshe watoto. Alhamdulillah tunaendelea vizuri. Ni fursa ambayo inatusaidia kwa sababu tulio wengi tunashindwa na mitaji. Sio kwamba hatuwezi, lakini ukipata fursa za mikopo na ukipata kusafiri mwenyewe inakuwa inasaidia zaidi hata zile gharama. Kuja siku zote. Nakuja hapa na simama mapema, Allah analeta heri yake mpaka saa 12, narudi nyumbani naenda kuangalia watoto na majukumu mengine. Mradi wa Darajani Soko una maduka 452 ya kisasa yaliyofunguliwa Februari 18, 2023. Takwimu zinaonyesha kuwa nusu ya biashara za mavazi, vitambaa na vipodozi zinamilikiwa na wanawake, tofauti na hapo awali ambapo wanawake wachache walithubutu kuingia kwenye miradi mikubwa ya kibiashara. Zawadi Hamisi ni mfanyabiashara wa vitambaa na mabaibui katika soko la Darajani. Anasema uwepo wa miundombinu ya kisasa umeongeza imani kwa wanawake kuingia kwenye biashara, na jamii sasa imeanza kubadilisha mawazo kuona wanawake wanaweza nao kufanya biashara.
13: Ukisema ukae kila kitu mtegemee mume, mume hawezi kupa vitu vyote. Inabidi wewe mwenyewe ujipigane, ukiangalia nani una watoto. Kama kuna pesa muhimu lazima mwenyewe uitoe, hawezi kupa mume. Mtoto anaweza kusaidia, lakini mambo mengine inabidi kisaidie mwenyewe. Kwa hiyo natakuwa mwanamke lazima upambane, sio kae nyumbani tu umsubiri mwanamume. Kwanza wanaume wengi sasa wanataka wanawake wenye kazi. Kama huna kazi si sana, nakwambia mimi nataka msomi mwenzangu mwingine. Mwingine anataka mwanamke, anakwambia aye ana kazi ili mwisho wa mwezi tunasaidiana.
12: Ripoti ya Global Entrepreneurship Monitor, GEM, inaonyesha ongezeko la wanawake wanaozalisha na kumiliki biashara katika miongo miwili iliyopita, huku wanawake wakionyesha mwelekeo mkubwa wa kuwekeza mapato yao katika elimu, afya na ustawi wa familia. Tafiti za mashirika ya maendeleo zinaonyesha wanawake barani Afrika hurejesha hadi ya 90% ya kipato chao katika familia na jamii, hivyo kuongeza manufaa ya kijamii na ya kifedha kile inapopatikana. Mabadiliko haya yanamaanisha nini? DW imemhoji Lailat Ali, mchambuzi wa masuala ya jinsia kutoka Chuo Kikuu cha Taifa Zanzibar SUZA, naye anasema suala la wanawake kusimama kwenye biashara na jitihada za kuonesha kuwa wao ni sehemu ya maendeleo.
14: Kwetu sisi hiyo ni moja kati ya mafanikio ambayo yanaonyesha jitihada zetu za kuhakikisha tunajenga uelewa wa umuhimu wa kumnyanyua mwanamke kiuchumi. Zimefanikiwa kiasi ambacho tunaona sasa wanawake wengi wana uthubutu wa kuingia kufanya kwenye kazi kwenye biashara ambazo awali zilikuwa zimehodhiwa na wanaume. Kwa hiyo kwa ujumla kwamba tunaona wanawake sasa wameanza kupata muamko na wameanza kuelewa kile ambacho kinatiliwa mkazo na serikali pamoja na mataifa mbalimbali, ambayo kwamba katika mipango ya maendeleo basi mwanamke tusimuache nyuma.
12: Msikilizaji wa DW Kiswahili, makala ya wanawake na maendeleo leo iliangalia jinsi wanawake visiwani Zanzibar wanavyoendelea kuhodhi katika sekta ya biashara. Mimi ni Najat Omar, shukran na asante kwa kutusikiliza.

0: Kufikia hapo mie Amina Abu Bakar sina la ziada na kutakia asubuhi njema popote pale ulipo, siku njema popote pale ulipo, kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

0: Ewote, mimi ni Suleiman Mwiru.
1: DW Habari za ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Watu 32 wafariki dunia na mamia wajeruhiwa baada ya matetemeko ya ardhi kuikumba Venezuela. Iran yatoa onyo kali kwa meli zinazojaribu kuvuka mlango bahari wa Hormuz bila idhini. Na polisi nchini Kenya wafunga barabara za kuingia katikati ya mji mkuu Nairobi kuelekea maandamano ya upinzani. Habari kamili, Caracas. Watu wasiopungua 32 wamefariki na zaidi ya 700 wamejeruhiwa baada ya matetemeko mawili makubwa ya ardhi kuikumba Venezuela, kwa mujibu wa taarifa za kaimu rais Delcy Rodriguez. Serikali imeonya kuwa idadi ya vifo na majeruhi inaweza kuongezeka kadri juhudi za uokoaji zinavyoendelea. Hakukuwa na takwimu kamili kutoka jimbo la Guara, eneo la pwani ya bahari ya Karibi ambalo limeathirika vibaya zaidi. Kiongozi huyo wa Venezuela amelieleza jimbo hilo kama eneo la maafa, akisema matetemeko hayo yaliyotokea mfululizo ni janga la kitaifa na serikali imetangaza hali ya hatari. Teheran. Jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Iran, IRGC, limeonya kwamba meli yoyote itakayovuka mlango bahari wa Hormuz bila idhini itachukuliwa hatua kali. Katika taarifa yao, jeshi hilo limesisitiza kuwa uvukaji bila kibali ni kitendo kisichokubalika na chenye hatari kubwa. Mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu kwa usafirishaji wa nishati duniani, na ambao Iran iliwahi kuufunga wakati wa vita, umeendelea kuwa kiini cha mvutano katika mazungumzo yanayoendelea kati ya Tehran na Washington. Iran imesema inapanga kutoza ada za huduma za baharini, hatua ambayo Marekani inaipinga vikali, ikisisitiza kuwa eneo hilo ni njia ya maji ya kimataifa na haipaswi kuwa na tozo ya aina yoyote. Nairobi. Polisi nchini Kenya wameweka vizuizi barabarani kuzuia watu kuingia katika mji mkuu Nairobi kuelekea maandamano yaliyopangwa kuadhimisha miaka miwili tangu watu wasiopungua 60 kuuawa katika maandamano ya kuipinga serikali mwaka 2024, ambayo pia yalishuhudia waandamanaji wakivamia majengo ya bunge. Familia zilizopotezwa wapendwa wao katika maandamano hayo zilitangaza kuwa zitashiriki maandamano ya leo, zikilalamikia ucheleweshaji wa haki kwa waathirika. Serikali imekosolewa kwa kile kinachotajwa kuwa ukosefu wa uwazi katika mchakato wa fidia unaoendelea.
3: Protesting is not bad, as long as it's peaceful it's not bad, because
4: kuandamana si jambo baya, mradi tu maandamano hayo yanafanyika kwa amani, si jambo baya, kwa sababu watu walipoteza familia, watu walipoteza dada zao, kaka zao, na wanapaswa kuadhimisha siku hii kwa njia ya kawaida na ya amani.
3: In a normal and peaceful way.
2: Wiki iliyopita Rais William Ruto alisema wananchi wataruhusiwa kuandamana, lakini akasisitiza kuwa serikali italinda haki za watoto kwenda shule na wafanyikazi kwenda kazini, huku wakionya dhidi ya jaribio lolote la kuzua vurugu. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Bonn, Berlin. Viongozi wa Ulaya wamesisitiza dhamira yao ya kuimarisha ushirikiano wa ulinzi kabla ya mkutano wa kilele wa NATO unaotarajiwa kufanyika Ankara mwezi ujao, hatua inayokuja baada ya mivutano ya hivi karibuni na rais wa Marekani Donald Trump, pamoja na tofauti miongoni mwa mataifa makuu ya bara hilo. Katika mkutano uliofanyika mjini Berlin, viongozi hao pia walimtakia heri waziri mkuu wa Uingereza anayeondoka madarakani Keir Starmer, ambaye alitangaza kujiuzulu kufuatia idadi kubwa ya watu ndani ya chama chake kutoridhishwa na uongozi wake. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz aliandaa mkutano huo uliowakutanisha viongozi wa Uingereza, Ufaransa, Italia.

0: na Poland, amesema mkutano wa NATO wa Julai 7 utatoa fursa kwa Ulaya kuonyesha nia yake ya kuchukua nafasi ya uongozi katika masuala ya ulinzi. Na hatimaye kandanda, timu ya taifa ya Brazil imefuzu kwa hatua ya mtoano ya 32 bora baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Scotland katika mchezo wao wa mwisho wa kundi C. Ushindi huo umeihakikishia Brazil nafasi ya kwanza kwenye kundi hilo, ikiwa piko Morocco kwa tofauti ya mabao baada ya Morocco kushinda 4-2 dhidi ya Haiti mjini Atlanta. Katika ushindi huo, mashabiki wa Brazil walipata habari njema baada ya Neymar, mshambuliaji mkongwe na mfungaji bora wa muda wote wa Brazil, kurejea uwanjani kwa mara ya kwanza. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Asante sana babu kwa habari za ulimwengu. Mchana tutaanzia huko nchini Kenya kuyatazama maandamano yaliyopangwa leo kuadhimisha kumbukumbu ya miaka miwili ya maandamano ya Gen Z yaliyofanyika miaka miwili iliyopita. Huko Iran, jeshi la walinzi wa mapinduzi limeonya dhidi ya meli kuvuka katika mlango bahari wa Hormuz bila idhini. Na hapo baadaye tutatazama michuano ya kombe la dunia inayoendelea kutimua vumbi huko Marekani, Mexico na Canada. Kwa hayo na mengine mengi, usiondoke. Na msikilizaji na mtazamaji wa Mombasa kwenye mtandao yetu ya kijamii kuanzia Facebook, YouTube, tafuta DW Kiswahili na tuachie maoni yako huko, tutayasoma muda mfupi ujao na tuanze uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu huko nchini Kenya. Maelfu ya Wakenya wanatarajiwa kushiriki katika maandamano leo huko nchi ya Afrika Mashariki ikiadhimisha kumbukumbu ya miaka miwili ya maandamano ya Gen Z na kuwakumbuka zaidi ya watu 120 waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano hayo. Maandamano hayo ya kupinga mswada wa fedha uliokuwa na utata yalianza mwaka 2024 na baadaye yalibadilika kuwa kampeni pana dhidi ya kupanda kwa gharama za maisha, ukosefu wa ajira na madai ya ufisadi serikalini. Kwenye laini ya simu yuko mwandishi wetu wa mjini Nairobi, Shisia Wasilwa. Shisia, bila shaka unanipata?
3: Bila shaka Suleiman.
2: Hali ikoje muda huu, watu wako barabarani?
3: Suleiman, watu wako barabarani tunavyozungumza kwa wakati huu. Tulitarajia maandamano ya vijana waje mijini, lakini walikuwa ni wachache sana. Awali tuliwaona viongozi wa upinzani kama vile Martha Karua, Eugene Wamalwa, pamoja na wanaharakati na familia za wale ambao walipoteza jamaa zao, walikuwa wanataka kwenda bungeni kuweka shada za maua kwa ajili ya kuwakumbuka wapendwa wao, lakini walikutana na ulinzi mkali. Maafisa wa polisi walikuwa wameweka nyaya na hawakuruhusiwa kuingia katika majengo ya bunge kama walivyotarajia.
2: Sisi tunaelezwa kwamba watu hawaruhusiwi kuingia mijini, magari ya abiria, magari binafsi ya watu. Tafsiri yake nini? Maana yake ilitangazwa na mamlaka kwamba shughuli zitaendelea kama kawaida.
3: Naibu mkuu wa polisi wa Nairobi, Masengeni, amesema wamefanya hivyo kuwazuia magenge ya watu ambao wangependa kuingia jijini na kuzusha rabsha. Ikumbukwe kwamba kama hawangefanya hivyo, basi wale wahuni au magenge ya watu yangeingia mjini na kuandamana na wale waandamanaji halisi na kuzua rabsha. Kwa hivyo barabara kuu za kuingia jijini Nairobi ama kwa hakika zimefungwa kama ulivyosema Suleiman.
2: Kwenye miji ambayo ni ngome ya upinzani, kwa mfano Kisumu, taarifa zinasemaje? Manake tulitegemea pengine katika miji kama huo yangeweza kufanyika maandamano.
3: Asante sana Suleiman kwa swali lako. Kule Kisumu kuna amani, na badala ya vijana kuenda kufanya maandamano wameenda kujiandikisha kupiga kura, na hilo linaelezea kwamba ushirikiano ambao umekuwepo kati ya Rais William Ruto na viongozi wa Kisumu pengine umezaa matunda, na huenda hilo linaashiria kwamba huenda amechukua ile ngome kwenye uchaguzi mkuu ujao.
2: Kwa hiyo, kwa maelezo yako na tafsiri yako fupi kuhusiana na haya maandamano ambayo yalipangwa kufanyika hii leo, tunaweza kusema kwamba hayajafanikiwa kwa kiwango kile kama ambavyo ingetarajiwa.
3: naweza nikasema kwa kiwango kikubwa hayajafanikiwa kama ilivyotarajiwa. Manake hata waandamanaji ambao walikuwa wanakwenda bungeni walikuwa ni wachache sana kinyume na ilivyokuwa katika miaka miwili iliyopita.
2: Sisi wasilo tunakushukuru sana bingine, kama kutakuwa na mengine tutakutafuta hapo baadaye kwa ajili ya ufafanuzi zaidi.
3: Asante sana Suleiman.
2: Naam, ni mwandishi wetu huyo mchini Kenya akitueleza hali ilivyo katika siku ambayo ilipangwa kufanyika maandamano ya kuadhimisha miaka miwili ya maandamano ya Gen Z yaliyofanyika miaka miwili iliyopita kule nchini Kenya. Na tutazame ripoti nyingine. Jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Iran IRGC limeonya dhidi ya meli yoyote kuvuka katika mlango bahari wa Hormuz bila kupata idhini, ikisema meli ambazo hazifuati sheria zitachukuliwa hatua kali. Hayo yanajiri wakati ambapo Marekani imeahidi kulinda maslahi ya mataifa ya Ghuba katika mazungumzo na Iran. Mengi zaidi kuhusu hali huko Mashariki ya Kati anatuarifu Grace Kabogo.
4: Taarifa iliyotolewa leo na IRCG imeeleza kuwa njia pekee iliyoidhinishwa kupitia mlango bahari wa Hormuz ni ile iliyotangazwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kwamba kuvuka ujia huo bila kupata kibali ni jambo lisilokubalika na lenye hatari kubwa sana. Jeshi hilo pia limeshutumu kile ilichokiita njia mpya kupitia katika ujia huo iliyotangazwa na mamlaka fulani bila kutoa maelezo zaidi. Iran imesema meli zinazoendesha shughuli zake nje ya njia zilizoidhinishwa na nchi hiyo zitakuwa zinakiuka maagizo rasmi. Mustakabali wa ujia huo, njia muhimu ya usafirishaji wa nishati duniani ambayo ilifungwa na Iran wakati wa vita, ni sehemu muhimu ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Iran imesema inapanga kutoza kile ilichokiita ada ya huduma za baharini. Marekani inapinga hatua hiyo ikisema njia hiyo ya bahari ni ya kimataifa na hivyo haipaswi kutozwa, na kwamba kuweka ushuru kwenye meli zinazosafiri kupitia mlango bahari wa Hormuz ni suala linalokiuka mazungumzo na Iran kwa ajili ya amani ya kudumu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema mlango bahari wa Hormuz ni njia ya baharini ambayo hakuna nchi inayoimiliki.
5: I think the whole world will be against any mechanism.
6: Nadhani ulimwengu mzima utapinga utaratibu wowote unaotoza pesa kwa ajili ya kutumia njia baharini ya kimataifa. Tunapomaanisha kufungua mlango bahari wa Hormuz, tunamaanisha kufungua ujio wote bila kuweka vikwazo katika njia za baharini za kimataifa.
5: In international waterways.
4: Rubio alitoa kauli hiyo jana Jumatano baada ya kuwasili Kuwait kama sehemu ya ziara yake katika mataifa matatu ya Ghuba, inayolenga kupunguza wasiwasi wao kuhusu matokeo ya makubaliano yanayokusudiwa kumaliza vita na Iran. Kulingana na Rubio, makubaliano yoyote yatakayofikiwa na Iran yatahakikisha maslahi ya washirika wa kikanda na Washington. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani amesema nchi yake itakuwa pamoja na nchi za Ghuba wakati inapovutana na Iran kuhusu suluhisho la kudumu la mzozo huo. Amefafanua kuwa Marekani itawashirikisha kuhusu kila uamuzi utakaofanywa kuhusu mazungumzo hayo. Rubio leo anatarajiwa kuhudhuria mkutano wa Baraza la Ushirikiano wa Nchi za Ghuba GCC huko Bahrain baada ya jana kukutana na viongozi wa Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu. Wakati huo huo, Rubio amesema mazungumzo ya kiufundi kati ya Marekani na Iran yanatarajiwa kuanza tena wiki ijayo Juni 29 au 30 nchini Uswisi. Amesema mazungumzo hayo yatakuwa katika ngazi ya maafisa na kuwahusisha maafisa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Wizara ya Nishati na mashirika mengine yaliyopewa jukumu la kushughulikia masuala ya kiufundi ya makubaliano kati ya Marekani na Iran.
2: Namna Grace Kabogo huyu na yanayojiri huko katika Mashariki ya Kati. Na turejee tena hapa barani Ulaya. Viongozi wa kundi la nchi tano kubwa za Ulaya, E5, wanataka kuiongezea nguvu jumuiya ya kijeshi ya NATO na kuimarisha zaidi tawi lake la Ulaya. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema hayo katika mkutano uliofanyika mjini Berlin. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte alijiunga nao kwa njia ya mtandao alipokuwa anakutana na rais wa Marekani mjini Washington katika juhudi za kumtuliza Trump kabla ya mkutano wa kilele wa jumuiya ya NATO utakaofanyika mwezi ujao au mjini Ankara, Uturuki. Mengi zaidi anatueleza Zainab Aziz.
7: Viongozi wa nchi hizo tano, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Italia na Poland, ambazo pia ni washirika wakubwa wa jumuiya ya kijeshi ya NATO kutoka barani Ulaya, walikutana mjini Berlin jana Jumatano kwa ajili ya kujiandaa kwa mkutano wa kilele wa mwezi ujao utakaofanyika mjini Ankara. Na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte alijiunga nao akiwa nchini Marekani alikokuwa anakutana na Rais Donald Trump kujadili masuala yanayohusu usalama wa nchi za Atlantiki, ambako alisisitiza kuhusu muungano wa kijeshi wa NATO ambao Trump amekuwa akiukosoa vikali, huku wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, ikitafakari umuhimu wa hatua za kijeshi za Marekani katika bara Ulaya. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alipowahutubia waandishi wa habari baada ya mkutano huo wa viongozi wa kundi la E5 huko mjini Berlin, alisisitiza kwamba mkutano wa kilele wa NATO wa mjini Ankara unapaswa kutumiwa na nchi hizo kutoa ujumbe kwamba nchi za Ulaya zitakamilisha sehemu yake wakati utakapofika katika kuunga mkono makubaliano ya amani ya Iran.
6: Zimesalia wiki mbili tu kabla ya mkutano wa kilele wa NATO utakaofanyika mjini Ankara. Tunataka kuhakikisha mkutano huu muhimu unafanikiwa. Tutazingatia zaidi usalama wetu katika nyakati za hatari. Mkutano huu utaimarisha uhusiano wetu na kutuleta karibu sisi watu wa Ulaya
8: und europäisch.
7: Rais Trump ameikosoa jumuiya ya kijeshi ya NATO mara kwa mara, akisema Marekani inawajibika pakubwa na hata zaidi ya sehemu yake ya mchango wa matumizi ya kijeshi, na malalamiko yake yamekuwa makubwa zaidi tangu Marekani ilipoanzisha vita vyake dhidi ya Iran, ambapo kiongozi huyo wa Marekani alionyesha kukasirika kuhusu baadhi ya nchi wanachama wa NATO zilizopuuza wito wake wa kumsaidia kwenye hatua za kuanzisha tena biashara ya mafuta duniani kupitia kwenye mlango bahari wa Hormuz uliofungwa na Iran. Trump alimwambia katibu mkuu wa NATO Mark Rutte kwamba nchi hizo hazikutaka kutoa ushirikiano hata kidogo.
8: Well, let me just say,
6: acha niseme tu, nilikatishwa tamaa na Italia, nilikatishwa tamaa na Uingereza, tulikatishwa tamaa na Ujerumani na Ufaransa pia. Tumekatishwa tamaa na Uhispania ambao haitaki kuchangia chochote, lakini tutaona kitakachotokea.
8: We'll see what happens.
7: Rais wa Marekani amesisitiza juu ya uaminifu kwa washirika muhimu wa Marekani. Amesema wakiweza kuzingatia uaminifu, basi atawarudisha katika upande wake mzuri.
2: Ni Zainab Aziz huyo na mkutano viongozi wa kundi la nchi tano kubwa za Ulaya. Na turejee tena hapa mjini Bonn, Ujerumani. Mjasiriamali wa vyombo vya habari na mtetezi wa demokrasia wa Hong Kong, Jimmy Lai, ametunukiwa tuzo ya uhuru wa kujieleza ya Deutsche Welle mwaka huu. Hata hivyo, wakati akipewa heshima hiyo mjini Bonn, Ujerumani, yeye mwenyewe bado yuko gerezani akitumikia kifungo cha miaka 20 kutokana na mashtaka yanayohusishwa na sheria ya usalama wa taifa ya Hong Kong. Tuzo hiyo imeibua tena mjadala kuhusu hali ya uhuru wa vyombo vya habari nchini humo. Idi Sesanga na taarifa kamili.
9: Jimmy Lai ana umri wa miaka 78. Kwa zaidi ya miaka 5 sasa amekuwa gerezani, ambako familia yake inasema afya yake imezorota na mawasiliano yao yamebaki kupitia barua pekee. Lakini kabla ya kuwa mfungwa anayejulikana duniani, Lai alikuwa mmoja wa wafanyabiashara waliofanikiwa zaidi Hong Kong. Alikimbia China akiwa mtoto mwenye umri wa miaka 12, akajijenga kupitia biashara ya nguo na kuanzisha chapa maarufu ya Giordano. Baada ya mauaji ya waandamanaji wa demokrasia katika uwanja wa Tiananmen mwaka 1989, aliamua kuelekeza sehemu ya utajiri wake katika kupigania uhuru wa kujieleza. Akaanzisha jarida la Next na baadaye gazeti la Apple Daily lililokuwa maarufu kwa habari za uchunguzi na ukosoaji wa serikali ya Beijing. Gazeti hilo lilikuwa sauti muhimu ya harakati za demokrasia Hong Kong, lakini baada ya China kuweka sheria ya usalama wa taifa mwaka 2020, Lai alikamatwa na Apple Daily kufungwa mwaka uliofuata. Katika kongamano la kimataifa la vyombo vya habari la Deutsche Welle Global Media Forum, familia yake ilipokea tuzo ya uhuru wa kujieleza kwa niaba yake. Akizungumza na DW baada ya kupokea tuzo hiyo, binti yake Claire Lai alisema tuzo hiyo imethibitisha kuwa watu wanaotetea wengine kamwe hawawachwi peke yao, na kuongeza kuwa baba yake amefungwa kwa sababu anaamini katika uhuru wa mawazo na taarifa.
10: Firstly, it is such a huge privilege and pleasure to be accepting.
11: Kwanza kabisa ni heshima kubwa sana kupokea tuzo hii kwa niaba ya baba yangu. Nina hakika angependa kushukuru wote waliopo hapa leo. Amefungwa kwa sababu aliamini katika uhuru wa mawazo na taarifa. Haya ni maadili yanayounganisha watu wengi waliopo katika kongamano hili, na yanatukumbusha kwamba ni maadili yanayostahili kupiganiwa.
10: Those are values worth fighting for.
9: Mkurugenzi wa DW Barbara Massing amesema Jimmy Lai ametunukiwa tuzo hiyo kwa msimamo wake usioyumba wa kutetea uhuru wa habari na maadili ya kidemokrasia licha ya gharama kubwa binafsi. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa kamati ya kulinda na kutetea waandishi wa habari CPJ, Jody Ginsberg, amesema kilichotokea kwa Apple Daily kilikuwa ishara ya mapema ya kubanwa kwa uhuru wa vyombo vya habari na haki za kiraia mjini Hong Kong. Jimmy Lai anaendelea kuzuiliwa gerezani, lakini kwa wengi duniani ameendelea kuwa ishara ya mapambano ya uhuru wa habari, demokrasia na haki ya wananchi kupata taarifa bila hofu ya ukandamizaji. Tuzo hiyo ya Deutsche Welle imeongeza sauti za wanaomtaka achiliwe huru na kuthibitisha kuwa mchango wake haujasahaulika.
2: Namna tugeukie sasa michuano ya kombe la dunia inaendelea kutimua vumbi katika mataifa ya Marekani, Mexico na Canada, na kwenye line ya simu niko na mwandishi wa habari za michezo mkongwe hapa kutoka hapa DW Kiswahili, Joseph Charo, kuzungumzia masuala yote yanayohusu kombe la dunia. Joseph Charo, bila shaka unanipata?
12: Nakupata vizuri sana Sule.
2: Naam, tuanzie na mechi zilizochezwa usiku kwa mkeleo. Brazil umetinga katika hatua ya 32 bora ya michuano hii kibabe kabisa mara baada ya kuacharaza Scotland goli 3-2. Vinicius Junior man of the match katika mechi zote za Brazil mara hii. Unaizungumziaje?
12: Ilikuwa mechi nzuri kabisa ya kusisimua, na kongole kwa Vini Junior kwa jinsi ambavyo ameonyesha umahiri katika mechi zote tatu za makundi, na tuliona pia shangwe kubwa sana la Neymar pia kuonyesha vipi mashabiki wanavyompenda sana, na kongole kwa timu nzima ya Brazil kwa kuongoza kundi C wakiwa na alama 7 mbele ya Morocco ambao pia wana alama 7, na Scotland ambao wamepigwa na Brazil wamekamilisha na alama 3. Na hii ina maana kwamba Brazil na Morocco zimesonga mbele, na Scotland bado ina matumaini ya kusonga, lakini kwa timu nane za tatu zile ambazo zinakuwa ni timu za tatu ambazo zimepata matokeo mazuri Sule.
2: Umehitaji Morocco hapa ambao jana nao walicheza dhidi ya Haiti katika muda ule ule wakati Brazil pia wanacheza. Wao waliocharaza Haiti magoli 4-2 na kuwa timu ya pili kutoka Afrika, timu ya kwanza kimsingi kutoka Afrika kufuzu katika hatua ya 32 bora. Unayo matumaini kwamba pengine mara mwisho walishia nusu finali mwaka 2022 Qatar, mara hii pia wameonyesha uwezo mkubwa. Unayo matumaini pengine ya kusonga mbele zaidi katika zaidi ya hatua ya 32 uliyofikia mara hii?
12: Morocco ameonyesha uwezo mkubwa sana miongoni mwa timu zote 10 za Afrika. Mimi ninawaona wanayo fursa nzuri, na wameonyesha uwezo kwamba wanaweza wakafika mbali katika mashindano haya. Na sitoshangaa pia kama wanaweza pia kwenda mpaka finali, kwa sababu tumeona jinsi timu zinavyocheza. Na kwa wao kuweza kuhimili kishindo cha Brazil, ina maana wanaweza wakahimili kishindo cha Hispania ama Ufaransa ama Argentina wakati wowote ule.
2: Nimehitaji Morocco kwamba ni moja ya timu ambayo kutoka Afrika ambayo imefika katika hatua ya 32 ya toa ya mtoano, lakini pia Afrika ya Kusini chini ya Hugo Broz nao wametinga katika hatua hiyo ya 32 baada ya kuwacharaza Korea Kusini goli 1-0, ikiwa ni timu ya pili ya kutoka Afrika. Na mwanzo kabisa wakati wanaanza michuano hii ni kama vile watu walianza kuibeza mara baada ya kucharazwa goli 2-2 na Mexico katika mechi ya ufunguzi kabisa. Sasa hivi unaizungumziaje? Tuseme kwamba wamejipata na kwamba wanaweza kufika mbali zaidi, ama bado madai ya watu kwamba wamepitapita yana nguvu zaidi?
12: Hayana nguvu madai hayo, kwa sababu kuifunga pia timu ambayo imeonyesha uwezo mkubwa bao 1-0 si kitu kidogo. Kwa hiyo nafikiri ushindi huu utaimarisha Afrika Kusini, na vinywa vya wale waliokuwa kibeza nafikiri sasa hivi vimeshazimwa. Na katika makundi matatu ya kwanza ambayo yamekamilisha mechi za makundi, kwa maana kwamba A, B na C, ni makundi mawili ambayo yalikuwa na timu hizi za Afrika, na tumeshuhudia zote zikisonga mbele. Nadhani Afrika Kusini inayo matumaini ya kufanya vyema na pengine kusonga hata katika 16 bora kwa jinsi ambavyo sasa hivi wamejipata na manake kimchezo na kurejea katika mchezo Sule.
2: Umesema kwamba wanaweza wakasonga mbele, wanakutana katika hatua 32 na mwenyeji Canada ambaye licha ya kufungwa na Uswisi goli 2-1 alitinga katika hatua 32 bora pia vile vile. Canada na Afrika Kusini, kwa hiyo manake ni kwamba kwa majibu yako naipa Afrika Kusini nafasi ya kusonga mbele wakimpiga mwenyeji.
12: Canada haijaonyesha uwezo mkubwa sana hivyo, maanake utakumbuka imefuzu licha ya kwamba imepigwa, ushaona. Kwa hiyo udhaifu ambao tumeuona katika kikosi cha Canada na ule uimara ambao Afrika Kusini imeanza kuonyesha, mimi nadhani Canada inapigika na Afrika Kusini ina matumaini na ina nguvu kabisa kuweza kusonga katika 16 bora. Pamoja na kwamba walianza vibaya, lakini timu hizi zote mbili ni runners up katika makundi yao, kwa maana kwamba zimekamilisha nafasi ya pili. Kwa hiyo Afrika Kusini hapa wakiwa makini tu wanapenya na wanapita vizuri kabisa katika 16 bora.
2: Kwa ufupi kabisa, hebu izungumzie hii timu yetu ambayo imetupwa katika michuano hii hata kabla ya mechi yao ya mwisho kukamilika. Timu ya taifa ya Tunisia, wao wanakamilisha ratiba hapo kesho dhidi ya timu ya taifa ya Uholanzi. Kipi kimekwenda kombo kwa watu hawa wa Afrika Kaskazini?
12: Kundi hili lilikuwa gumu sana. Na Tunisia imekwama kabisa kupata matokeo. Kwa hiyo sioni kama imefanya vizuri kabisa, manake imekuwa shagala bagala, ungeweza kusema ikifungwa mabao mengi sana. Ni fedheha kwa kweli, na niseme kwamba pia ni bahati mbaya kwamba kwa timu kama hii kuweza kupata matokeo namna hii. Kwa kweli kwa Afrika huu si uwakilishi mzuri, lakini hili kundi lilikuwa gumu, lilikuwa gumu. Uholanzi, Japani na Sweden, hizi ni timu ambazo zina uwezo mkubwa sana kisoka, na Tunisia ilibidi wajitahidi, lakini katika jitihada zao zote ambazo wamezifanya sule haikuwezekana.
2: Hazikutosha. Shukrani sana Joseph Lacharo, na sasa tugeukie upande wa yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na yuko hapa tayari studioni Angela Mdungu. Mambo vipi?
13: Mambo poa kabisa. Suleiman, niko vizuri japo joto.
2: Bila shaka. Ndio msimu wenyewe.
13: Bila joto hapa Ujerumani kwa kweli. Ndio hivyo, na tunashukuru yote.
2: Tuambie yanayovuma.
13: Sasa mitandaoni kuna picha nyingi na video kuhusu maandamano yanaendelea jijini Nairobi kule Kenya ya kuadhimisha miaka miwili tangu watu wasiopungua 60 walipouawa kwenye yale maandamano ya mwaka 2024. Kuna picha nyingi.
2: Wengine wanasema zaidi ya watu 120.
13: Wengine wanasema na taarifa ni nyingi, na kuna picha nyingi na video zinazoonyesha wale wana familia waliopoteza wapendwa wao katika maandamano haya. Lakini baadhi ya wanasiasa hasa upande wa upinzani ambao wameshiriki, lakini kama tulivyomsikia
2: sisi amezungumza hapa kwamba kulikuwa na maeneo ambayo, kwa mfano kama mapema kabisa asubuhi, walisema kwamba Mombasa kulikuwa tayari kuna watu wameanza kujitokeza, lakini kwa mujibu wa sisi muda mfupi uliopita amezungumzia hapa kwamba kwa kiwango fulani anaweza kukiri kwamba hayajafanikiwa kwa kiwango kile kama ambavyo watu wangetarajia.
13: Ndio, ni kweli kabisa. Sasa kando ya hayo, kuna tukio moja ambalo limeleta gumzo kidogo katika hayo maandamano, ni baada ya polisi kumkamata kimakosa mwandishi wa habari wakidhani ni mmoja wa wale vijana waandamanaji. Sasa huyu bwana akapandishwa kwenye karandinga la polisi, na kuna watu wengine wanasikika pembeni wakisema, jamani mwandishi huyo, jamani ni mwandishi huyo.
2: Amevuma.
13: Amevuma. Ndio. Na alitakiwa aoneshe kadi yake, japo mwendelezo basi haukuonekana kwenye video hiyo. Sasa maoni, watu wana mengi sana ya kusema kuhusu haya yanaendelea. Ane ameandika, polisi wanapaswa kuheshimu kazi za wanahabari. Mtu anaitwa Ngendo ameandika, pamoja na kuwa hali sio mbaya kwa sasa, wingi wa polisi kiasi hiki na magari lukuki haukuwa walazima. Alafu Malume Kweka anahoji pia kuhusu polisi ambao wamewekwa kudhibiti fujo za aina yoyote, na anauliza, ina maana hao polisi wao wakiwa nje ya sare zao wanapendezwa na gharama za maisha na ufisadi, au ndo wanatii tu amri? Yeye ndo anavouliza.
2: Manake ukishaweka jambo mtandaoni, yapo maoni yatakayo kuunga mkono na ambayo pia vile vile yatauliza maswali kwenye kile ulichokiweka. Sasa Angela, tunaambiwa tusome maoni muda huu, muda hautoshi. Tuanze na mtandao wetu wa YouTube. Anaitwa Muthethia Godfrey, anasema, Kenya tunataka uongozi ambao unajali raia wake, lakini majaliwa mashaka wa Iringa Tanzania anasema ni vyema wa Kenya mkawa na utulivu, vurugu hazina tija.
13: Shadrack Yusuf ameandika, timu ya Brazil wakati huu imetushangaza sana. Na Florence Sumuni wa Sumbawanga Ruku ameandika, poleni sana raia huko Venezuela kwa janga la tetemeko la ardhi.
2: Alanyita Dennis Mganyizi akiwa Mwanza Tanzania anasema, timu za Afrika ni wakati wetu, tujitutumue angalau mpaka nusu finali kombe la dunia. Lakini Isaya Wanjiru anasema, yuko Musoma, viongozi wa Afrika tambueni kuwa kuandamana ni haki ya msingi.
13: Poleni sana nyote mliopoteza wapendwa wenu huko Venezuela katika janga la tetemeko la ardhi. Ndivyo anavyosema Fadhili na Kupeja wa Lindi Tanzania. Nduira Oscar Wanshamba ameandika, pongezi kwa timu za taifa za Afrika Kusini na Morocco kufuzu hatua inayofuata.
2: Kayuni Rashid wa Dodoma Tanzania anasema, huko Nairobi raia wanaoandamana wanapaswa kusikilizwa. Lakini Dickson Rezwala anauliza, huko Kenya kulikoni, mbona maandamano ya mara kwa mara yanaibuka haya? Tunaambiwa muda wetu pia hautoshi, ni muda wa makala. Tutarajia tena muda mfupi ujao.

0: DW. Mbiu ya mnyonge.
1: Katika miaka ya hivi karibuni, maandamano makubwa yamekuwa kirindima nchini Kenya, mengi yakiongozwa na vijana wa kizazi cha Gen Z. Maandamano hayo yamekuwa ni sehemu ya hatua ya kushinikiza mageuzi katika nyanja na fani mbalimbali, ingawa yamekuwa kikumbwa na vurugu kila mara yanapoandaliwa. Maandamano yenyewe yameishia kuwa mtego wa maafa kwa baadhi ya wanaohusika, huku familia zikisalia na majonzi makubwa kuhusu wapendwa wao. Makala ya Mbiu ya Mnyonge hii leo yanamulika athari za maandamano kwa maisha wananchi wa taifa hilo la Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya DW mahali popote pale ulipo, na karibu katika simulizi hii. Jina langu ni Michael Kwena. Tangu katiba mpya kuasisiwa nchini Kenya mwaka 2010, kumekuwa na mageuzi makubwa hususan kuhusu uhuru wa kujieleza na kupasha sauti kwa asasi husika. Miongoni mwa mambo makubwa nchini Kenya ni kuhusu uhuru wa kuandamana, ambapo wananchi wanaruhusiwa kikatiba kushiriki maandamano pindi wanapohisi kufanya hivyo na kupewa idhini na idara ya polisi. Maandamano hayo hata hivyo yamekuwa mjadala mpana na kitendawili kwa serikali, kwani mara kwa mara maafisa wakuu serikalini wameshindwa kudhibiti hali. Kila wakati maandamano hayo yanapoandaliwa, visa vya ukosefu wa kuzingatia haki za kibinadamu vimekuwa vikinakiliwa, huku makumi ya watu wakiuawa kwenye mvutano huo. Mara kwa mara polisi imeonekana kushindwa kuwadhibiti waandamanaji, na kinyume chake kuwageukia kwa mtutu wa bunduki na kuwaua baadhi ya washiriki wa maandamano yenyewe. Familia nyingi zingali na makovu ya kuwapoteza wapendwa wao waliokuwa kwenye maandamano, aidha ya kupinga sera fulani ya serikali, ama kupinga nyongeza ya ushuru, au kupinga ujenzi wa kituo cha karantini cha Ebola. Katika jimbo la Busia kwa mfano, familia za watu watatu waliopigwa risasi wakiandamana wakipinga kukamata kwa mwenzao zinalilia haki kufuatia mkasa huo wa mwezi Mei mwaka huu 2026. Maandamano yaliyokusudiwa kushinikiza kuachiliwa kwa kiongozi wa vijana yaligeuka na kuwa majonzi baada ya kuuawa kwa watu watatu.
2: Nimetoka kwa nyumba, tumekuwa na papa, tulikuwa members tumekaa. Akatoka, mke wake yuko hospitalini. Akaenda hospitali, kutoka ni Javid alimuita akamwambia kinyozi inavunjwa, yeye hakukuwa kwa maandamano.
1: Lakini wakati ukandamizaji huu unapoendelea, polisi huwa na mtazamo tofauti kabisa. Mara kwa mara wamekuwa kisema waandamanaji walivunja sheria na kuhusika na matukio ya uhalifu. Maafisa wakuu kwenye idara hiyo wamekuwa kitetea hatua za kuwakabili vijana kwa kutumia nguvu, ikisema baadhi yao huwa na nia fiche wakati wa maandamano. Licha ya kudhibitisha maafa hayo, polisi mara nyingi hutoa sababu za kuhalalisha hatua zao. Ahmed Abdile ni kamanda wa polisi wa jimbo la Busia.
3: They destroyed KMTC building and the other.
4: Walikuwa wameharibu mali na polisi wakachukua hatua ya kuwafurusha, na katika hali hiyo kwa bahati mbaya watu wawili walipigwa risasi wakafariki. Tunasikitika kwa hilo, lakini vijana wanastahili kuachana na hiyo tabia.
1: Matukio jumla yaliyoshuhudiwa nchini Kenya yameonekana kuipaka tope nchi hiyo ambayo kulingana na wanaharakati haiheshimu haki za wananchi. Kimsingi wanaohusika wameonekana kukwepa mkono wa sheria chini ya uangalizi wa idara ya polisi na hata wakuu kwenye wizara ya usalama, licha miito kutoka kwa umma waliowanasa kwenye kamera zao wakihusika moja kwa moja na matukio kuwakandamiza waandamanaji. Wanaharakati wa haki za kibinadamu kwa upande wao wanaitaka mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa polisi nchini IPOA kuendesha uchunguzi huru na kuwakamata maafisa wanaotumia silaha kukatisha maisha waandamanaji hao. Kwa mjibu wa Raskin Oyugi kutoka shirika la Vocal Africa, ni sharti serikali kuwawajibisha maafisa wa polisi katili kwenye idara yake.
5: Tunaitaka IPOA na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kuwachunguza hawa polisi wauaji ili familia za waliofariki zipate haki.
1: Licha matukio haya yote, vijana wa kizazi cha Gen Z wanashikilia kuwa kama hawatalegeza msimamo wao wa kushinikiza mageuzi serikalini. Ikumbukwe kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa hilo, vijana hao walivamia bunge la kitaifa mnamo mwezi Juni mwaka 2024 kupinga sheria tata ya mswada wa fedha mwaka 2024. Vijana hao kwa idadi yao kubwa walifanikiwa kuingia katika jengo hilo ambalo huwa chini ya uangalizi mkali, iliyompelekea Rais William Ruto kuutupilia mbali mswada huo, licha hapo awali kukaidi kulegeza msimamo kuhusu. Maandamano ya Kenya yamekuwa ni jambo la kawaida tangu mwaka huu wa 2026 na sasa yanawahusisha hata watu wa umri mkubwa. Wafanyabiashara wamekuwa kijipata katika njia panda kila mara maandamano haya yanapoandaliwa, kama anavyoeleza hapa Ostlo Mondi.
6: Tangu nizaliwe jamani sijaona maneno kama ya leo. Nilikuwa nimeshika dawa ndio nataka kumesa. Baba amenitupia tia gasi daniua. Ah jamani.
1: Mbunge mwakilishi wa wanawake kutoka jimbo la Busia Catherine Omanyo anaitaka mamlaka kuchunguza utendakazi wa polisi IPOA, kuchunguza visa vya vijana kupigwa risasi wakati wa maandamano. Aidha, ameitaka mamlaka hiyo na Wizara ya Usalama nchini kuwasimamisha kazi maafisa wa polisi waliohusika kwenye mauaji hayo wakati uchunguzi dhidi yao ukiendelea.
7: Yule askari aliyetoa pistol ama bunduki ya kutandika yule kijana kwa mgongo, investigation ifanywe vizuri sawa sawa.
1: Ripoti zilizotolewa na mashirika kadhaa ya haki za kibinadamu za kimataifa kuhusu hali ya maandamano nchini Kenya yamechora picha isiyoridhisha kuhusu utawala wa sasa ambao umeonekana kuminya sauti za waandamanaji. Watu kadhaa pia wameripotiwa kupotea baada ya kushiriki maandamano hayo, wakati serikali ikitumia teknolojia na hata data za watu kuwatafuta wanaonekana kama wakosoaji wakubwa wa serikali. Shirika la Amnesty International kwenye ripoti yao ya mwaka jana lilieleza kuwa baadhi ya wakosoaji waliuawa, idadi hiyo ikizidi watu 120 katika kipindi cha mwaka mmoja. Wakati huo huo, maelfu ya wengine walikamatwa kwenye operesheni ya serikali iliyowalenga wakosoaji wake. Mkurugenzi wa shirika hilo Hongton Irungu alielezea masikitiko yake kuhusu kadhia hiyo ya serikali wakati vijana wakiendelea kuwindwa kwa kushiriki maandamano.
4: Si tu kuvunjwa kwa haki za watu kuhusu taarifa zao binafsi, lakini baadhi ya kesi tulizojadili zinahusu makosa makubwa ya jinai. Watu wamepotezwa kwa lazima na hata wengine wameuawa. Ni vizuri mamlaka iangazie ripoti hii, ikiwemo taasisi huru na hata bunge, ili kujua namna ya kuangazia haya yote kwa mujibu wa sheria.
1: Ukandamizaji wa haki umeendelea kuripotiwa nchini humo na matukio hivi karibuni yakihusu maandamano ya kupinga ujenzi wa kituo cha karantini kinacholenga kuwashughulikia wagonjwa wa Ebola kule Laikipia. Ingawa serikali ilitoa maelezo ya sababu ya kuwa na kituo hicho, hasira za Wakenya zilichochewa na maelekezo ya mfadhili ambaye ni Marekani aliyeweka wazi kwamba kituo hicho kitawashughulikia wa Marekani watakaoambukizwa wa Ebola. Watu kadhaa walijeruhiwa wakati wa maandamano ya kupinga kituo hicho, wakati serikali kishikilia msimamo wake wa kuendelea kukijenga licha zuio la mahakama. Matukio hayo yote yanaendelea kuripotiwa huku wahusika wakuu wanaokiuka haki za wananchi wakiwa huru licha ya lalama kutoka kwa waathiriwa. Uchunguzi wa madaktari kwenye baadhi ya maiti zilionyesha kwamba walifariki kutokana na kuvuja kwa damu nyingi iliyosababishwa na mtutu wa bunduki. Mpasuaji wa serikali Dr. Dickson Muchana aliendesha operesheni kwa baadhi ya maiti alisema kuwa watawasilisha risasi iliyopatikana kwenye miili kwa idara ya polisi kuendeleza uchunguzi zaidi kubaini waliohusika.
8: We managed to retrieve a bullet.
4: Tumefanikiwa kutoa risasi kwa mwili na nimeandika ripoti ya kisayansi ya forensiki kwa IPOA na afisa anayesimamia uchunguzi huu ili akafanywe uchunguzi zaidi wa balistiki.
1: Lakini si Busia pekee inayoomboleza, familia zingine pia zina uzito huo huo katika maeneo mbalimbali ya nchi. Msikilizaji, makala ya Mbiu ya Mnyonge yanafika mwisho. Leo tumemulika ukandamizaji wa waandamanaji nchini Kenya na vilio vya familia ya waliopoteza wapendwa wao. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
9: Nam ni makala yake huyo Michael Kwena ambayo imeangazia masuala ya maandamano nchini Kenya na yale yote ambayo yamejitokeza katika baada ya maandamano hayo. Sasa ni zamu ya makala nyingine ya Sema Uvume.
0: DW Sema Uvume.
10: Majukwaa ya mitandao ya kijamii yanaweza kuwa na manufaa makubwa pale yanapotumiwa vizuri, lakini pia yanaweza kugeuka mwiba mchungu pale yanapotumiwa vibaya. Hivi karibuni India ililifungia kwa siku kadhaa jukwaa la Telegram kwa madai kuwa lilitumiwa vibaya katika kujaribu kufanya udanganyifu wa mtihani wa kitaifa wa wanafunzi wa udaktari. Kufahamu zaidi kuhusu mkasa huu, ungana nami Angela Mdungu kwenye makala ya Sema Uvume.

0: Jukwaa la Telegram ni programu inayotumika kutuma na kupokea ujumbe wa papo kwa hapo, linalosifika kwa kuwa salama na linalofanya kazi kwa kasi. India ilizuia kwa muda programu hiyo kuanzia Juni 16 hadi Juni 22 baada ya kujiridhisha kuwa jukwaa hilo lilitumiwa vibaya na watu waovu. Kulingana na mamlaka husika, katika programu hiyo yaliundwa makundi yaliyojinadi kuwa yanauza maswali ya mtihani na wanafunzi walitapeliwa na kuombwa pesa. Baadhi ya wanafunzi wa vyuo hata hivyo wanasema tatizo sio Telegram bali ni swala la kimfumo.
1: Mitihani inavuja kwenye nchi yetu. Hii inamaanisha mifumo yetu imefeli. Kuifungia mitandao ya kijamii hakuwezi kusaidia. Kama mfumo ungeratibu mitihani katika njia bora zaidi, basi kusingekuwa hata na haja ya kuifungia Telegram kwa muda.
2: I don't think ye sab karne ki zarurat padti.
3: Telegram groups mein jo activities ho rahi hai.
4: Kwa kuzingatia aina ya mambo yanayofanyika kwenye magrupu ya Telegram, ni vizuri jukwaa hili lilizuiliwa kwa muda. Kwa sababu ni mtihani unaofanywa na watu wengi na maisha ya mamilioni ya wanafunzi wengi yanautegemea. Kama hatari ya mtihani kuvuja inapungua hata kwa kiasi kidogo, basi huu ni uamuzi mzuri.
3: I think that's a good decision.
0: Mara baada ya madai ya mitihani kuvuja, serikali ya India ilijaribu kuyaondoa na kuyafuta makundi ya utapeli katika app ya Telegram, lakini waliohusika na ulaghai walifungua makundi mengine na ndio maana jukwaa hilo likafungiwa. Kutokana na shutuma hizo na kufutwa kwa mtihani uliokuwa ufanywa na wanafunzi milioni 2.3, maandamano yaliibuka katika maeneo kadhaa ya India, ambapo waandamanaji hasa wanafunzi walitaka waziri wa elimu Dhamendra Pradhan ajiuzulu. Awali, India ilifuta mtihani wa kujiunga na vyuo vya udaktari baada ya mamlaka kusema zilikuwa zinachunguza madai kwamba maswali ya mitihani yalivujishwa. Abhishek Singh ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya usimamizi wa mitihani nchini humo.
5: The platform was continuously being misused.
6: Mara kwa mara, jukwaa la Telegram lilitumiwa vibaya na wadanganyifu na wezi kwa kuwapa watu maswali ya uongo na kujaribu kwa hadaa wanunue mitihani yao. Wanajaribu kuwatapeli watu wanunue maswali hayo na kutumia hofu na wasiwasi unawakumba wanafunzi wakati wa mitihani.
0: Singh amesisitiza kuwa taasisi yake imejipanga vyema kukabiliana na udanganyifu wa mitihani. Ili kukabiliana na wanaovujisha na kufanya utapeli kupitia majukwaa na mitandao ya kijamii, polisi na mashirika ya usalama ya India yamesema kuwa yataendelea na uchunguzi na kuishughulikia kisheria mitandao ya udanganyifu. Mamlaka hizo zimeenda mbali na kueleza kuwa wahusika watafunguliwa mashtaka ya jinai. Na kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga kwa heri.

0: kwa bahati nzuri sana Angela mwenyewe aliyefanya kipindi hiki bado yuko hapa studioni. Angela, mtandao wa Telegram umezua tafrani huko India na watu mtandao umefungiwa kwa muda kwa kifupi.
1: Ulifungiwa kwa muda ndivyo kama msikilizaji alivyosikia hadi tarehe 22 mwezi huu basi ukaruhusiwa baada ya wale waliokuwa wafanye mtihani basi kufanya tarehe 21 na hiyo ilikuwa kuzuia huo udanganyifu ambao unatajwa.
0: Mambo ni mengi. Teknolojia ina mambo mengi sana. Na wakati mwingine unaweza kufikiria ni ingeweza kutumika katika namna nzuri sana ya kumjenga mtu, kumfundisha, kumburudisha wakati mwingine. Lakini wapo pia watu katika dunia hii ambapo kila lilipo jambo lenye fursa wao huwa wanatafuta namna nyingine ya kupindisha mambo
1: fursa.
0: Kwa hivyo na fursa na changamoto zake. Kwa hivyo ni mambo chungu nzima unaweza kusema. Sasa wewe bado upo hapa bila shaka ulikuwa katika jukumu lingine pia la kuangalia na vumo kwenye mitandao ya kijamii. Ili kukatisha muda ule ulikuwa na jambo huko kulimalizia. Sasa hivi ni muda wenyewe sasa unaweza kutumia kutuambia.
1: Ndio Suleiman, tunarejea kwenye masuala haya ya kombe la dunia kwa sababu kuna mengi sana yanazungumzwa na moja ambalo limezua mjadala ni kuhusu mchezaji wa zamani wa Atletico Madrid na timu ya taifa ya Serbia. Huyu anaitwa Rade Bogdanovic. Na huyu ameomba msamaha baada ya kutoa kauli za kibaguzi wakati wa uchambuzi wake katika kombe la dunia kwenye televisheni huko Serbia. Bwana huyu yeye amedai kuwa wachezaji weusi hawana umakini wa kutosha baada ya dakika 60 hadi 80. Yaani baada ya hapo tu hawawezi tena kuwa na umakini. Kauli hii ilizua hasira kubwa sana kwa umma na alisema haya alipokuwa kichambua kadi nyekundu ile ambayo alipewa mchezaji Nathan Ngoi katika mechi iliyomalizika bila kufungana kati ya Ubelgiji na Iran siku chache zilizopita. Sasa mtangazaji wa kipindi alimkosoa lakini yeye bado akaendelea kusisitiza msimamo wake na kutokana na shinikizo la umma basi akaamua kuomba radhi kwa hii kauli.
0: Unajua sio tu kwa mtangazaji huyu mmoja ambaye umetoka kumtaja kwa sababu jambo lake bila shaka lilizua gumzo mtandaoni. Watu wengi walikuwa wanamzungumzia. Maana yake ukisema mtu mweusi ama watu weusi kwamba wanayo tabia fulani na kwamba unawatoa watu kwa aina nyingine kwamba maana yake unawaweka katika kundi lao maalum na namna wanavyocheza kwamba ni namna tofauti na nyinyi mnavyocheza. Mpira wa miguu ni mpira mmoja tu. Kwa maana kwamba wote tunacheza dakika 90 na uwezo wetu ni ule ule. Kinachotofautiana na mbinu na namna ya kufunga pengine na kupata matokeo. Kwa hiyo kauli yake kusema lo kweli ilizusha mjadala. Lakini sio yeye tu, hata kuna mchezaji mwingine ambaye ni nahodha timu ya England, Harry Kane. Mechi yao juzi dhidi ya Ghana walitoka sare bila kufungana. Kwa hiyo yeye katika mahojiano baadaye akasema kwamba aina ya nchi kama hizi, aina ya nchi kama hizi. Ambazo zinalenga kupata suluhu ya ama kutoka sare bila kufungana ama sare. Manake Ghana yeye alivyokuwa kwa tafsiri yake ni kwamba Ghana lingeka katika mchezo ule kutafuta sare ya bila kufungana.
1: Kwa hiyo yeye hawana uwezo zaidi ya hapo, si?
0: Watu pia wakawa wanamuuliza kwamba mbona pamoja na kwamba ulimlijua lengo la Ghana kwamba wanataka kupata sare wewe hukuweza kufungana. Na ulikuwa uwanjani muda wote. Kwa hivyo ni kauli ambazo kusema kweli zinaleta mjadala mtandaoni.
1: Sangoma alifanya shughuli yake. Sasa maoni.
0: Maoni
1: labda kama tuna nafasi kuna huyu Bruno Bateke anasema wachezaji kama Mbappe, Bukayo Saka na Mangulio zamani kina Ronaldinho, Thierry Henry na Drogba wakimsikia mtu kama huyu watamshangaa sana. Lakini Zelenex Dennis anasema kama alichosema huyu bwana ni sahihi, kwa nini hatuioni timu yake kwenye hili kombe la dunia?
0: Bila shaka na swali muhimu sana ambalo watu wameuliza. Kwa hiyo kama Sebi haipo unazungumziaje watu ambao wapo? Wewe waliopo waache wafanye wanavyoweza kuyafanya, wewe tulia kwanza kwa namna nyingine. Angela, asante sana. Tutarudi kwenye makala nyingine lakini tutarejea tena baadaye kukusomea yale ambayo umetuandikia msikilizaji.
2: DW Mwangaza wa Ulaya.
3: Na kukaribisha kwenye makala nyingine ya Mwangaza wa Ulaya. Natumai hujambo hapo ulipo. Leo hii tunaiangalia hali ya joto kali katika sehemu kubwa ya bara la Ulaya ambayo kwa siku kadhaa imeathiri watu kutokana na joto kali mno. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka DW Bonn. Bara la Ulaya limekumbwa na joto kali ambalo mpaka sasa limeshasababisha vifo nchini Ufaransa. Miongoni mwa watu waliokufa ni watoto. Shughuli mbalimbali za nje zimeahirishwa kutokana na joto kuendelea kuwa kali. Shule zimefungwa, huduma za usafiri zimevurugika na watu wanashauriwa kufanya kazi kutokea majumbani mwao. Wakati huo huo, mamlaka za utabiri wa hali ya hewa pamoja na idara za afya zinaendelea kutoa tahadhari juu ya hali hiyo ya joto kali. Nchini Ujerumani, mamlaka za utabiri wa hali ya hewa zimesema ukali wa joto unaweza kufikia nyuzi joto 40, kipimo cha centigrade. Je, nini hasa kimesababisha joto hilo kali? Mtafiti mshiriki wa masuala ya hali ya hewa Claire Burns kutoka chuo cha Imperial cha nchini Uingereza amesema ni binadamu mwenyewe ndiye aliyesababisha hali hiyo.
4: Obviously what's causing these very high forecast temperatures that were
5: ni wazi kwamba anayesababisha hali hiyo ni binadamu mwenyewe. Pilika za binadamu zimechangia kwa kiasi kikubwa kuleta mabadiliko ya tabia nchi.
4: Intensified by human caused climate change.
3: Joto kali pia linasababisha uwezekano mkubwa wa kutifua dhoruba kali kama jinsi ilivyotokea katika mji mkuu wa Ujerumani, Berlin, ambapo wazima moto waliitwa zaidi ya mara 160 hivi karibuni. Dhoruba iling'oa miti na ilisababisha maafa. Nchini Uingereza, idara ya utabiri wa hali ya hewa imeeleza kuwa kwenye sehemu kadhaa za nchi hiyo ukali wa joto unaweza kufikia nyuzi joto 39. Kiwango hicho kinavuka kile cha nyuzi joto 35.6, kipimo cha centigrade kilichoshuhudiwa mnamo miaka ya 1957 na 1976. Juu ya hali hiyo ya joto kali, mtaalamu Claire Burns kutoka chuo cha Imperial cha nchini Uingereza ameeleza kuwa mara kwa mara pametokea vipindi vya joto kali duniani. Lakini amesema kinachoshuhudiwa barani Ulaya kwa sasa ni kama hali ya muendelezo inayotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Na yote hayo, mtaalamu huyo amekumbusha kuwa yanasababishwa na harakati za binadamu. Watu wamekufa maji nchini Ufaransa walipokuwa wanaogelea ili kuipoza miili yao. Waziri Mkuu Sebastien Lecornu amesema haiwezekani kuyapuuza maafa hayo. Ametahadharisha juu ya hatari ya kuogelea kwenye sehemu zisizokuwa na usalama. Ameeleza kuwa baadhi ya maeneo hayo hayasimamiwi na mamlaka zenye wajibu huo, na hivyo ameagiza hatua madhubuti zichukuliwe kukabiliana na hali hiyo.
6: L'ensemble de système de sécurité civile, civile ou militaire d'ailleurs.
7: Tumeiagiza mifumo yetu yote ya usalama wa kiraia au wa kijeshi iwe macho zaidi, kwa sababu joto kali linamaanisha ukame. Kwa hivyo maafisa wetu wanatakiwa kufuatilia kwa karibu misitu na mazao shambani, kwa sababu tumeshuhudia matukio machache ya moto uliozuka.
3: Ufaransa, Italia na Uhispania zilikumbwa na joto kali sana lililofikia wastani wa nyuzi joto 30. Hali joto imefikia viwango vya juu katika miji kadhaa mikubwa kwenye nchi za Ulaya. Huko nchini Uhispania, kutokana na hali hiyo ya joto kali, halmashauri ya jiji la Madrid imeanza kutoa huduma kwa ajili ya watu wasiokuwa na makazi. Badala ya watu kwenda kuogelea kwenye sehemu za hatari, manispaa ya mji huo imetenga kumbi maalum ambapo watu wanaweza kwenda kujihifadhi. Kitengo cha huduma za dharura cha mji wa Madrid kimeendeleza huduma kwa watu kwa mwaka wa tatu mfululizo. Watu wasiokuwa na makazi wanahifadhiwa kwenye kumbi za manispaa. Mkuu wa kitengo hicho Juan Carlos anaeleza:
8: se trataba era de crear o generar espacios que llamamos refugio climático, pues lugares.
7: Wazo lilikuwa kuanzisha maeneo tunayoyaita makazi ya tabianchi, ambapo tunaweza kuyadhibiti mazingira na kuwapa wahitaji chakula na kuwapa fursa ya kufanya usafi wa miili yao. Kwenye sehemu hizo tunawalenga hasa watu waliomo katika hatari kubwa ya kutengwa na kusahauliwa na jamii, na hasa wale wanaolala mabarabarani.
8: El que puedan descansar un rato, sobre gente que está en calle.
3: Zoezi hilo limeepusha maafa katika mji mkuu wa Uhispania, Madrid. Tofauti na kwingineko, ambako watu wasiokuwa na makazi wanakwenda kwenye sehemu zisizokuwa na usimamizi rasmi. Mji wa Madrid ulikumbwa na joto kali la kiangazi hadi kufikia kipimo cha nyuzi joto 40 Celsius. Nchini Ujerumani, watalii na wakazi wa sehemu mbalimbali wanaepuka joto kali kwa kula ice cream na kujipoza miili kwenye chemichemi za maji. Wakati huo huo, idara kuu ya utabiri wa hali ya hewa nchini Ujerumani haijatoa utabiri unaoonyesha iwapo kipindi cha joto kali kitamalizika hivi karibuni au la. Badala yake, idara hiyo imesema pana uwezekano mkubwa wa joto kuongezeka na kufikia kipimo cha nyuzi joto 40 kwenye sehemu mbalimbali za nchi. Watu mbalimbali wanatoa ushauri juu ya namna ya kuliepuka joto kali.
9: Stay cool indoors in the shade and drink plenty of water.
7: Jaribu kuepuka joto kwa kukaa ndani ya nyumba au kwenye kivuli, epuka kutembea kama huna ulazima na pia kunywa maji mengi. Njia hiyo inasaidia sana.
9: But that works.
10: Yeah.
3: Mwingine naye anashauri hivi.
10: Yeah, a scarf, make it wet.
5: Chukua skafu, itie maji, halafu iweke shingoni. Njia hiyo inasaidia pia.
10: And it helps.
3: Mtaalamu wa masuala ya tabia nchi kutoka chuo cha Imperial, Bibi Claire Burns, anazungumzia tena juu ya kile kilichosababisha hali hiyo ya joto kali.
4: This is actually a fairly typical atmospheric pattern. It's such a typical pattern actually of heat waves in Europe that it has a name. It's called an omega block.
5: Kwa jumla, huu ni muundo wa kawaida wa hewa ya anga, ni muundo wa mawimbi ya joto barani Ulaya kwa kiasi kwamba umepewa jina la omega. Mfumo huo hujenga umbo la herufi ya Kigiriki omega. Hiyo inamaanisha kuna mtuno katikati. Maana yake ni kwamba unavuta hewa ya joto kutoka Afrika kaskazini, kutoka eneo la Sahara, na ndio maana tuna joto hili kali sana barani Ulaya.
4: And that's why we have this of heat waves in Europe.
3: Kwa sasa hakuna dalili zinazoonyesha iwapo joto litapungua hivi karibuni. Watu kwenye nchi mbalimbali barani Ulaya wananunua vyoyozi kwa wingi ili kuweza kuimudu hali ya joto kali. Duka kubwa kabisa nchini Ufaransa, Carrefour, limefahamisha kuwa liliuza vyoyozi 30,000 kwa siku moja tu hadi kufikia saa 12 jioni. Mauzo pia yameongezeka mara mbili kwenye kampuni ya Amazon. Wakati huo huo, watu wanahofia kwamba huenda hali hiyo ya joto kali inaweza kusababisha maafa mengine makubwa. Naam, msikilizaji, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya Mwangaza wa Ulaya. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zainab Aziz. Hadi wakati mwingine, na kuaga kwa heri.

Nam ni makale ya mwangaza ulahi, unasana geukie maoni yako msikilizaji. Kwa ufupi kabisa, nito Danle Makumba, nasema ipo Kenya. Nasema Kenya ndio nchi pekee Afrika Mashariki ambayo haki za wananchi kikatiba inaheshimiwa. Maandamano ya amani ni haki yao kikatiba. Cha msingi, polisi wazingatia usalama wa raia. Lakini Robinson Bukulu wa Kigoma anasema ushirikiano ndio kila kitu, ongereni viongozi wa Ulaya. Lakini Gerard Mark yuko Arusha anasema poleni sana raia huko Venezuela kwa kukumbwa na tetemeko la ardhi. Lakini Goldis Jacobs wa Mwanza anasema nawapongeza Gen Z huko Kenya kwa kuwekea shinikizo viongozi wao. Lakini anaitwa Ngalama Maluta wa Mwanza anasema wapumzike kwa amani waliopoteza maisha katika tetemeko la ardhi huko Venezuela. Lakini Kiture Mohamed anauliza huko Kenya kulikoni, mbona mnaandamana mara kwa mara? Lakini Elia Majengo wa Singida Tanzania anasema maandamano ni haki ya raia, hivyo vikosi vya usalama viache kuzuia raia kuandamana ili wafikishe kero zao sehemu husika. Lakini Joseph Treve wa Mfindi Tanzania anasema hii ndio siasa zetu za Afrika zilivyo, bila maandamano jumbe hawafikii viongozi. Ni wakati sasa kwa viongozi barani Afrika kujitathmini na kuangalia wapi wanapokosea wapiga kura wao. Na huyu anaitwa Florian Nyegi wa Paje Zanzibar anasema viongozi wa Kenya kaeni meza moja na raia wenu ili kuipata suluhisho na sio kuandamana. Msikilizaji, tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, lakini kuache na neno ambalo walisema waswahili wenzangu huko zamani za kale waliomtangulia kuliona juu. Anasema si kwa suti na viatu mtu huva utu, sio kwa mali, si kwa kitu mtu anakuwa mtu. Mtu si kitu, ni utu ndipo mtu huwa mtu. Si kila mtu si mtu, bali utu wa mtu ni utu. Basi tuwe na utu. Jiunge nasi tena baadaye katika matangazo ya jioni ya DW Kiswahili. Mimi ni Suleiman Mwiru, nasema shukrani kwa niaba wenzangu wote, na kutakia mchana mwema na kwa heri kwa sasa.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Naam, ni saa 12 jioni huko Afrika ya Mashariki. Hujambo na karibu DW Kiswahili kwa matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Suleiman Mweru.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi. Msomaji ni Babu Abdalla. Watu 164 wafariki dunia na mamia wengine wajeruhiwa kufuatia matetemeko mawili ya ardhi kuikumba Venezuela. Mwanadiplomasia wa Marekani awatoa wasiwasi wa shirika wa Ghuba kuhusu makubaliano na Iran. Polisi nchini Kenya watumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji mjini Nairobi. Habari kamili. Caracas. Watu 164 wamefariki dunia na karibu 1000 wamejeruhiwa nchini Venezuela baada nchi hiyo kukumbwa na matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter, huku mamia wengine wakihofiwa kunaswa chini ya vifusi. Vikosi vya uokoaji vinaendelea na operesheni za kuwaokoa manusura katika maeneo yaliyoathirika vibaya zaidi, hususan jimbo la Guaira ambalo serikali limeitaja kuwa eneo la maafa. Picha za televisheni ya taifa zimeonyesha uokoaji wakitumia vifaa vizito kupenya kwenye vifusi vya majengo yaliyoporomoka, huku watoto watatu wakipatikana wakiwa hai. Nairobi. Polisi nchini Kenya wametumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji mjini Nairobi, wakati mamia ya watu walipojitokeza kuwakumbuka waandamanaji waliouawa miaka miwili iliyopita katika maandamano ya kupinga ongezeko la kodi na gharama ya maisha. Maandamano ya leo yalipangwa kuadhimisha mwaka wa pili tangu vurugu zilizoshuhudiwa mwaka 2024, ambapo waandamanaji walivamia majengo ya bunge na watu 60 wakapoteza maisha, kwa mujibu wa tume ya kitaifa ya haki za binadamu nchini Kenya. Waathiriwa ukatili wa polisi, familia za waliouawa na viongozi wa upinzani waliungana kuelekea bungeni wakisisitiza kuwa maandamano hayo ni ya ukumbusho na wala sio vurugu.
3: Mimi ningeomba serikali, sisi kama wazazi pia sisi tunaumia juu, kama leo naweza kuja na mkate mimi niingie, na tuko wengi, hatujafika hata wazazi 30 na mnatukataza tuingie, na nyinyi polisi already mko wengi hata kutushinda. Hiyo ni shameful sana, na kitu mimi ningeomba Ruto, polisi wale wote waliuawa watoto sababu wanajulikana, mimi ningeomba tu justice peke yake kwa hao watoto.
2: Mwandishi wa shirika la habari la Reuters alishuhudia polisi wakitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya watu waliokuwa wamekusanyika kwa amani katika kituo cha polisi cha Nairobi baada ya takriban watu 6 kukamatwa nje ya bunge walipokuwa wakiweka maua kuwakumbuka wahanga wa maandamano ya mwaka 2024. Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amewahakikishia washirika wa Kiarabu wa Ghuba kwamba maslahi yao yatazingatiwa katika mazungumzo yanayoendelea kuhusu makubaliano mapya na Iran. Ametoa kauli hiyo wakati akihitimisha ziara yake ya Mashariki ya Kati iliyolenga kupunguza wasiwasi wa mataifa eneo hilo kuhusu makubaliano ya awali ya utawala wa Trump. Akiwahutubia mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za Ghuba mjini Bahrain, nchini Bahrain, makao ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani, Rubio amesema Washington inalenga kufikia amani ya kudumu na Iran bila kuhatarisha usalama wa washirika wake katika eneo hilo lenye umuhimu mkubwa kimkakati. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn, Moscow. Ikulu ya Kremlin imekanusha vikali ripoti ya gazeti la The Wall Street Journal iliyodai kuwa Urusi inaishinikiza Belarus kuunga mkono upanuzi wa vita nchini Ukraine. Ripoti hiyo ilidai kwamba Moscow inataka kuitumia Belarus kama kituo cha kuzindua mashambulizi zaidi dhidi ya Iran, dhidi ya Ukraine kumradhi, na kwamba Urusi ilikuwa ikitishia kusitisha msaada wa kifedha endapo Minsk haitatoa ushirikiano unaotakiwa. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema madai hayo hayalingani na hali halisi na kusisitiza kuwa Belarus ni mshirika wa karibu wa Moscow. Na hatimaye kandanda, timu ya taifa ya Ujerumani inaendelea na maandalizi ya mchezo wake wa mwisho wa hatua ya makundi dhidi ya Ecuador, ambayo inahitaji ushindi ili kusalia kwenye mashindano ya kombe la dunia. Ujerumani imeanza kampeni yake kwa mguu mzuri, ikifuzu hatua ya mtoano ya 32 bora kama kinara wa kundi baada ya ushindi dhidi ya Curaçao na Ivory Coast. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
1: Asante sana Baba Abdalla, na jioni njema. Nasi tugeukie ripoti zetu jioni hii, tutaanzia huko nchini Kenya.
4: Niliamka asubuhi kwenda kazi, na nilipofika kazi

0: Katikati mwa jiji la Nairobi leo, huku makundi yanayoongozwa na vijana Kikumba yakikumbuka miaka miwili tangu maandamano ya Gen Z ya mwaka 2024 yaliyosababisha vifo vya watu wengi. Watu kadhaa wametiwa nguvuni kufuatia maandamano hayo. Mengi zaidi yanatueleza Shisia Wasilwa.
1: Mawingu mazito ya moshi yalitanda angani, huku umati wa watu ukikimbia kujinusuru, wengi wao wakifunika nyuso zao kutokana na harufu kali na madhara ya gesi hiyo. Polisi walilazimika kutumia mabomu ya machozi, makumi ya vijana na wanaharakati walikuwa wakitaka kuelekea kwenye majengo ya bunge la taifa kuweka shada za maua kuwakumbuka vijana waliouawa miaka miwili iliyopita. Vijana hao walilazimika kutawanyika kuelekea mzunguko mkubwa wa Globe. Makabiliano kama hayo yalizuka karibu na chuo kikuu cha Nairobi na kando ya barabara University Way, ambapo wanafunzi na waandamanaji wengine walikabiliana na polisi wa kukabiliana na ghasia waliokuwa wakijaribu kuwazuia kuingia eneo la katikati la jiji. Jacinta Nyango alimpoteza mwanaye, leo aliungana na waandamanaji kuwakumbuka waanga hao.
2: Mimi ni mama Kennedy Onyango. Kennedy Onyango alikuwa na miaka 12. Mimi ama sisi tunataka justice, tafadhali Mr. President. Nataka kuona serikali aliyeua mtoto wangu. Yeah. Angalau nitamsamehe. Leo tafadhali usitupee tia gasi ile tulikula last year. Tafadhali. Hii age yetu sio ya kukimbia na kurukaruka kwa barabara. Hapa sijakuja kuruka na sijakuja, niko na uchungu.
1: Viongozi wa upinzani, wanaharakati na jamaa za waathiriwa hawakuruhusiwa kuweka shada za maua kwenye bunge ambapo tukio la mauaji lilotokea, kwani eneo hilo lilikuwa limezingirwa na nyaya huku polisi wakiweka ulinzi mkali. Matukio haya yanajiri wakati wa Kenya wanakumbuka maandamano ya Juni 25 mwaka 2024 dhidi ya mswada tata wa fedha yaliyogeuka kuwa machafuko ya kitaifa na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 120 kulingana na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Polisi walitetea matumizi ya nguvu na kufungwa kwa baadhi ya barabara wakisema ni hatua muhimu za kudumisha usalama na utulivu. Watu kadhaa waliripotiwa kukamatwa sambamba na matumizi ya mabomu ya machozi.
3: Mimi kwa majina ndio Zakaria Mlumia. Niliamka asubuhi kwenda kazi, na nilipofika kazi ndio hakukuwa na magari asubuhi, kulikuwa na gari moja. Kuteremka sikuwa zenda thika, lakini kurudi sasa kuna gari. Tumeamua tembea mguu kutoka Job, natoka Ruiru naelekea Madare ni town kwa mguu.
1: Baadhi ya viongozi wa upinzani walidaiwa kujikuta katikati ya vurugu hizo, huku video kadhaa zikionyesha wakipita katika mitaa iliyofunikwa na moshi wa mabomu ya machozi. Kufikia dhuhuri, biashara nyingi Nairobi zilikuwa bado zimefungwa na hali iliendelea kuwa taharuki, huku makabiliano hapa na pale kati ya waandamanaji na maafisa usalama yakiendelea. Mjini Kisumu, shughuli za kawaida za kibiashara ziliendelea katika jiji hilo la kando ya Ziwa Victoria, huku huduma za usafiri wa umma zikiendelea bila usumbufu mkubwa licha kuongezeka kwa doria za polisi katika maeneo mbalimbali. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Na mtuondoke nchini Kenya, huko Afrika Mashariki, na tuelekee sasa huko Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameonya kwamba makubaliano na Iran hayatapatikana kwa gharama yoyote ile, huku akiwahakikishia washirika wa Marekani katika eneo la Ghuba kwamba usalama wao hautotolewa kafara katika mazungumzo hayo. Hata hivyo, wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea, mashambulizi ya Israel kusini mwa Lebanoni yameendelea na kuzua wasiwasi kuhusu mustakabali wa usitishaji mapigano. Mengi zaidi anatueleza Selina Mdemo.
4: Rubio alitoa msimamo huo mjini Manama, Bahrain, alipokutana na mawaziri wa Baraza la Ushirikiano la Nchi za Ghuba, GCC, katika ziara inayolenga kuondoa hofu ya washirika wa Marekani kufuatia vita vya Mashariki ya Kati vilivyoanza Februari 28 kwa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Marekani na Iran tayari zimesaini makubaliano ya awali ya kusitisha vita, na sasa zinaendelea na mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, kuondolewa kwa vikwazo pamoja na usalama wa usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz. Rubio amesema Washington inataka kufikia makubaliano, lakini si kwa masharti yatakayodhoofisha usalama wa nchi za Ghuba au washirika wake wengine katika eneo hilo. Pia amepinga vikali mpango wa Iran wa kutoza ada kwa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz, akisisitiza kuwa njia hiyo ni ya kimataifa na haipaswi kulipiwa.
5: Fees and tolls are the same thing to me.
6: Kwangu mimi, ada na ushuru ni kitu kimoja. Ukilazimika kulipa fedha iliyopite, iwe unaiita ada, ushuru au mchango, bado ni ushuru. Hivyo ndivyo tunavyouona. Huu ni mlango wa bahari wa kimataifa, na hakuna taifa lolote duniani linalounga mkono kulipisha meli fedha ili zipite katika njia hiyo.
4: Kauli hiyo inajiri baada ya Iran kutangaza kuwa inapanga kutoza kile ilichokiita

0: ada za huduma za bahari, huku jeshi la walinzi wa mapinduzi ikionya kwamba meli zitakazopita Hormuz bila idhini zitachukuliwa hatua. Hata hivyo, Oman imesema njia mpya ya muda ya usafirishaji wa meli inayoratibiwa na shirika la kimataifa la usafiri wa bahari haitahusisha malipo yoyote. Rubio amesema mazungumzo ya kiufundi kati ya Marekani na Iran yanatarajiwa kuanza tena katika siku chache zijazo baada ya duru ya kwanza iliyofanyika nchini Uswisi. Aidha, mazungumzo tofauti kati ya Iran na nchi za Ghuba yanatarajiwa kufanyika Saudi Arabia ili kupunguza mvutano wa kikanda. Lakini huku juhudi hizo za kidiplomasia zikiendelea, hali bado ni tete nchini Lebanon. Watu watatu wameuawa katika shambulio la drone ya Israel kusini mwa nchi hiyo, ikiwa ni siku ya pili mfululizo kwa mashambulizi ya aina hiyo licha usitishaji wa mapigano. Mashambulizi hayo yamekuja wakati Israel na Lebanon zikiendelea na duru ya tano ya mazungumzo mjini Washington kuhusu mpango unaoungwa mkono na Marekani wa kurejesha baadhi ya maeneo yanayoshikiliwa na Israel kwa jeshi la Lebanon. Hata hivyo, licha ya afisa mmoja wa Marekani kusema Israel imeanza kuondoa wanajeshi wake katika baadhi ya maeneo kama ishara ya nia njema, serikali za Israel na Lebanon zimekanusha taarifa hizo. Israel imesisitiza kuwa haitaondoka katika eneo lake la usalama hadi Hezbollah ipokonywe silaha, huku Lebanon ikitaka ratiba ya wazi ya kuondolewa kwa majeshi yote ya Israel kutoka kusini mwa nchi hiyo.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Nam, kama ndio kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Sasa ni safari ya uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii, na tuelekee huko barani Amerika ya Kaskazini. Watu wasiopungua 164 wamekufa kufuatia mkasa wa tetemeko la ardhi nchini Venezuela, huku zaidi ya wengine 1000 wakijeruhiwa na idadi nyingine isiyojulikana wakinasa kwenye vifusi. Kumeripotiwa mitetemeko miwili mikubwa ya ardhi nchini humo, na tayari timu za uokoaji zimekuwa zikiendelea na juhudi za kuokoa manusura wa mkasa huo. Michael Kwena ana maelezo kwa kina.
3: Mitetemeko hiyo yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter iliyotokea jana jioni imeripotiwa kuwa miongoni mwa mikubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo katika kipindi cha zaidi ya karne moja, na iliatikisa maeneo mengi ya kanda hiyo. Uwanja mkuu wa ndege wa Venezuela uliharibiwa pakubwa, huku mamlaka zikilazimika kuufunga wakati athari za mitetemeko hiyo zikisababisha uhamishaji wa watu kutoka majengo katika maeneo ya mbali kama msitu wa Amazon nchini Brazil, takriban kilomita 1700 kutoka mji mkuu wa Caracas. Picha zilizopeperushwa na televisheni za nchini humo zilionyesha waokoaji wakitumia vifaa maalum kuvunja vifusi katika juhudi za kuokoa waliokwama ndani. Wakazi wa Caracas walionekana wakikimbilia mitaani kutokana na hofu wakati ya mitetemeko hiyo, na baadaye walionekana wakitafuta ndugu na jamaa zao kati ya mabaki ya majengo yaliyoanguka na nguzo za umeme zilizoporomoka. Kaimu Rais Delcy Rodriguez alisema serikali imezipeleka timu za uokoaji kutoka maeneo mbalimbali ya taifa kwenda La Guaira, ambalo liko kaskazini mwa Caracas. Rais huyo alisema kwamba juhudi zinaendelea kufanikisha zoezi hilo hatari. Serikali imeeleza kuwa makumi ya majengo yameharibiwa vibaya katika eneo hilo, na operesheni kubwa za uokoaji zinaendelea ili kuokoa maisha ya watu. Video zilizosambazwa mitandaoni pia zilionyesha majeruhi wakipatiwa matibabu nje ya hospitali, baadhi wakiwa chini na wengine wakiwa kwenye vitanda vilivyowekwa nje. Umoja wa Mataifa kupitia kwa naibu katibu mkuu wa shirika hilo anayeshughulikia masuala ya kibinadamu na mratibu wa masuala ya dharura Tom Fletcher umeitaka serikali kuhakikisha upatikanaji wa taarifa sahihi na mawasiliano ili kusaidia juhudi za uokoaji na kulinda maisha wananchi. Serikali ya Venezuela pia imetangaza hali ya dharura na kutenga dola milioni 200 kwa ajili ya ukarabati wa hospitali na nyumba zilizoharibiwa. Mataifa mbalimbali yameanza kutoa msaada wa kibinadamu, ikiwa ni pamoja na kutuma timu za uokoaji, vifaa vya matibabu na rasilimali nyingine muhimu. Viongozi wa dunia wanaendelea kutuma salamu za pole na mshikamano kwa wananchi wa Venezuela, huku operesheni za uokoaji zikiendelea katika juhudi za kuokoa maisha na kuwasaidia waathiriwa kurejea katika hali ya kawaida. Huduma ya usafiri wa treni ya chini ya ardhi ilisimamishwa na usambazaji wa gesi asilia kusitishwa kwa muda. Shule zimefungwa kwa siku kadhaa, huku baadhi ya majengo yakitumika kama makazi ya muda na vituo vya misaada.
2: Asante Michael Quina kwa ripoti hiyo, na sasa tutazame ripoti nyingine. Mawaziri wakuu wa Poland Donald Tusk na wa Ukraine Yulia Svyrydenko wameufungua mkutano wa ujenzi mpya wa Ukraine katika mji wa pwani wa Gdansk ulio kaskazini mwa Poland. Mkutano huo umeanza kukiwa na ulinzi mkali sana baada ya wiki kadhaa za kutokuwa na uhakika kama ungefanyika. Taarifa zaidi ni kutoka kwake Zainab Aziz.
4: Mkutano huo wa siku mbili ulioandaliwa kwa pamoja na Poland na Ukraine umewaleta pamoja viongozi na wakuu wa taasisi za fedha za kimataifa kujadili msaada wa kiuchumi kwa Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky hahudhurii mkutano huo muhimu kuhusu ujenzi mpya wa Ukraine baada ya vita kutokana na ugomvi wa kidiplomasia kati ya Ukraine na mshirika wake Poland uliosababishwa na Ukraine ilipokipa kikosi chake cha kijeshi jina la kundi moja la waasi lililoshiriki katika mauaji ya Wapoland wakati wa vita vya pili vya dunia. Hata hivyo, waziri mkuu wa Poland Donald Tusk na mwenzake wa Ukraine Yulia Svyrydenko walipofungua mkutano huo wa kila mwaka waliituliza hali hiyo ya mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi zao mbili. Mkutano huo unalenga kuimarisha misaada ya kimataifa kwa ajili ya ujenzi mpya wa Ukraine na pia kuchochea uwekezaji kwenye biashara za nchini humo. Mkazo ukitiliwa zaidi katika sekta zilizoathiriwa zaidi na vita vya Urusi, ikiwa ni pamoja na sekta ya nishati na miundombinu muhimu. Katika hotuba ya ufunguzi, waziri mkuu wa Ukraine Yulia Svyrydenko alisema,
5: "Over the next 2 days of this conference, we expect more than 160 agreements that should be signed."
6: Katika siku mbili zijazo za mkutano huu, tunatarajia kutia saini mikataba zaidi ya 160 ambayo ina thamani ya zaidi ya euro bilioni 10. Mikataba hiyo inalenga kukusanya rasilimali na uwezo katika nyanja kuu tano, kujumuishwa kwenye Umoja wa Ulaya, rasilimali watu, biashara, maendeleo ya ndani na ya kikanda. Na kwa mara ya kwanza katika mwaka huu hapa Gdansk, tunao mwelekeo unaozingatia ulinzi.
5: That focus on defense.
4: Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya, Ursula von der Leyen, amesema sehemu ya kwanza ya euro bilioni 3.2 ya mkopo jumla wa euro bilioni 90 kutoka Umoja wa Ulaya imetolewa leo Alhamisi, na Wizara ya Fedha ya Ukraine imethibitisha kupokea kitita hicho. Ukraine imesema itatumia mkopo huo kwa ajili ya ulinzi na usalama, nishati na kuziba pengo kwenye nakisi ya bajeti yake. Von der Leyen amesema mfuko wa uwekezaji ulioahidiwa kwa ajili ya ujenzi mpya wa Ukraine unaoungwa mkono na Umoja wa Ulaya, Ufaransa, Ujerumani na Poland pia umejiandaa kukusanya takriban euro milioni 500 mwaka huu.
2: Na tumalizia na michuano ya kombe la dunia inaendelea kutimua vumbi. Mpaka sasa timu 13 zimeshatinga katika hatua ya 32 bora, na kati ya timu hizo 13, mbili ni kutoka Afrika. Na kwa mara nyingine niko kwenye line ya simu na mwenzangu Joseph Charo kuzungumzia masuala haya ya kandanda, hasa kombe la dunia. Charo, bila shaka unanipata?
7: Nakupata vizuri kabisa Sule.
2: Mm-hmm. Tunazo timu mbili tayari katika hatua hii ya 32 bora, kati ya timu 13 kutoka Afrika, na Tunisia kama tulivyoeleza hapo awali kwamba wao ni bye bye, mambo yao yameishia hapa. Unayo matumaini kwamba zitaongezeka timu zaidi kutoka Afrika ambazo zitaingia katika hatua hii ya 32 bora?
7: Matumaini hapo kwamba zitaongezeka. Mm-hmm. Tunaiangalia Ivory Coast katika kundi hii ambalo lina Ujerumani, Ecuador na Curaçao. Atakuwa na kibarua kigumu, lakini nafikiri wakiweza kuishinda Curaçao wataweka matumaini yao vizuri. Misri tayari inaongoza kundi G. Hii ina maana pia nayo haina kazi kubwa sana kuweza kusonga mbele. Nafikiri Misri pia itasonga. Cape Verde pia inaweza kasonga mbele kama zile timu nane zile za third best, kwa maana kwamba zile timu nane ambazo zitoka katika nafasi ya tatu kwa kila makundi. Senegal ndio kidogo hali yake naiona si nzuri, kwa sababu mpaka hivi sasa haina alama yoyote. Nafikiri itakuwa na kibarua kigumu sana.
2: Wana mechi yao ya mwisho na Iraq.
7: Wanakipiga na Iraq, na lazima waipige Iraq, vinginevyo wanaweza wakapata shida na wakajikuta wanarudi nyumbani. Algeria pia ina matumaini ya kusonga mbele kwa sababu ipo pia vile vile katika nafasi nzuri. Na DR Congo inakipiga na Uzbekistan katika kundi K. Hawa nao pia lazima waishinde Uzbekistan, vinginevyo wanaweza kujikuta katika hali ambayo ni ngumu. Ama kwa upande mwingine, Ghana Ya, Ghana pia nao wako katika nafasi nzuri, nafikiri watasonga mbele pamoja na England na Croatia. Mm-hmm. Sule.
2: Asante sana. Tumzungumzie Ismail Saibari, mchezaji wa kwanza kutoka Afrika kufunga katika kila mechi ya hatua ya makundi katika michuano hii ya Kombe la Dunia. Na anakuja msimu huu, msimu ujao bila shaka ligi kuu ya Ujerumani na timu ya soka ya Bayern Munich, mabingwa wa Ujerumani hapa. Unamuelezeaje?
7: Huyu ni mchezaji mzuri sana, kiungo ambaye anacheza mchezo wa kisasa, mshambuliaji mahiri kabisa anayetumia nguvu nyingi. Anacheza mchezo katika mfumo wowote ule, kama ni 4-2-3-1 ama 4-3-3, yana uwezo kabisa wa kunyumbuka na anajulikana sana kwa jinsi anavyochanganya mfumo wake wa kucheza, kutumia nguvu. Huyu ni fundi stadi katika safu ya kati na pia vile vile katika safu ya ushambuliaji. Nadhani jinsi anavyoonyesha pia makeke yake katika Kombe la Dunia, akija Bundesliga nafikiri ataleta burudani na shangwe kubwa sana miongoni mwa mashabiki, na nadhani itakuwa furaha kumtazama atakavyokuwa akipepeta gozi la ng'ombe mjini Munich. Sule,
2: umeizungumzia mapema kabisa Ivory Coast na Curaçao ambazo zinacheza hii leo usiku katika mchezo wao wa kutamatisha kundi lao la kundi E. Ujerumani pia dhidi ya Ecuador. Tuzungumzie kwanza hii ya Afrika ya kwetu, Ivory Coast na Curaçao. Karata yako unaitupaji?
7: Hapa mambo nafikiri yatakuwa magumu sana kwa upande wa Ivory Coast ambao wanakabiliwa na pressure kubwa kweli kweli. Ecuador ikishinda Ujerumani na Curaçao ishinde Ivory Coast, basi Ujerumani, Ecuador na Curaçao zitasonga mbele na Ivory Coast huenda ikawa baba Jane bye bye kurudi nyumbani. Kwa hiyo lazima Ivory Coast ishinde Curaçao au angalau watoke sare ndio yaweke matumaini yao kusonga mbele. Lakini naona nguvu nyingi sana itakuwa kwa upande wa mechi hii ya Ujerumani na Ecuador, ambayo kwa Ujerumani haina maana sana kwa sababu tayari wameshafuzu, lakini pressure itakuwa kwa Ivory Coast na Curaçao.
2: Asante sana, naambiwa muda wetu hautoshi hapa. Tugeukie sasa upande wa yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Angela Mdungu, mambo vipi?
8: Mambo poa kabisa.
2: Karibu tena.
8: Asante. Na tumetoka hapo kujadili michezo kidogo. Ni miongoni mwa ambayo yanavuma mechi kati ya Ujerumani na Ecuador na ile ya Curaçao dhidi ya Ivory Coast zinasubiriwa kwa hamu na mashabiki huko mitandaoni. Kila mmoja anatia kwake. Bila shaka leo tunayo maoni kiasi, lakini bila shaka hata kesho yatakuwa mengi. Machache ya leo ni kutoka kwa Juan Barberis. Yeye anatakia ushindi Ecuador. Veana ameandika kuwa na imani Undav na Nimecha watafanya makubwa siku ya leo.
2: Wewe Angela unayunga timu gani yani mkono kati ya hizo? Maana lazima utuambie wewe mwenyewe.
8: Nilikuwa nasubiri nikuulize hilo swali afu mimi.
2: Nishakuuliza sasa.
8: Mimi karata yangu kwanza naitupa kwa Ivory Coast kwenye huu mchezo wake na Curaçao, alafu Ujerumani na Ecuador mimi nitakuwa mzalendo kwa hapa tulipo.
2: Kwa Ujerumani. Asante sana.
8: Alafu mengine tuende kwenye maandamano. Wakati maandamano yakiendelea kujadiliwa Kenya, huko Tanzania, mkuu mkoa wa Dar es Salaam Bwana Albert Chalamila amesema serikali haitasita kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya mtu yeyote atakayeshiriki au kuhamasisha maandamano ambayo yanapangwa kufanyika Julai 7, siku maalum kabisa ya maonesho ya biashara kimataifa Dar es Salaam yanayofahamika kama 77.
2: Najiuliza swali moja, kwamba vipi ikiwa waandamanaji watafuata hatua zote za kutaka kuandamana? Maana maandamano ni haki kikatiba, si ndio?
8: Ndio.
2: Bado kutakuwa na mushkili huo?
8: Ngumu sana kwangu mimi kujibu swali hilo. Labda tumtafute Bwana Chalamila alafu tutamuuliza pia.
2: Maoni unasemaje?
8: Maoni Patrick Mwikia ameandika ni haki ya wananchi kuandamana, serikali iwache vitisho baridi ameviita. Alafu Franco Kisanga ameandika safi sana mheshimiwa, upuzi wa wachache usiopenda amani hatutaki, ndivyo anavyosema.
2: Kuna video vile vile nimeiona kwenye mtandao wetu wa kijamii wa Instagram na Facebook. Hata TikTok pia ipo, mtandao wa DW Kiswahili ukienda utaiona hiyo video ya mkuu mkoa wa Dar es Salaam Chalamila akizungumzia hilo. Kwa hiyo kama mtu amechelewa kutufuatilia katika hili sasa hivi, anayo nafasi kwenye mitandao yetu ya kijamii kuenda kuiona na kutuandikia maoni yake.
8: Na huko atamsikia kwa kina kabisa. Kama bado tunalo jingine
2: maoni mawili matatu, basi tunahamia kwenye
8: basi utakuwa umeninyima
2: nafasi,
8: muda sitaweza kuliwasilisha nalotaka kulisema, lakini tu niwaambie watu wasisahau pia kupita kwenye website ama tovuti yetu www.dw.mkwaju Kiswahili, wapite huko kisha wanaweza kuona habari zetu nyingi mbalimbali kwa kina.
2: Na sio tu kwenye tovuti, hadi kwenye TikTok tupo,
8: TikTok, YouTube, Facebook, DW Kiswahili.
2: Jina ni moja tu, DW Kiswahili. Tunapatikana huko. Sasa Angela, tusome maoni yetu ambayo msikilizaji ametuandikia katika mtandao wetu wa Facebook. Namuona Ana Majili wa Singida anasema huko Kenya tafutini njia mbadala ya kuwasilisha hoja zenu, maana maandamano yanaathiri pakubwa, pia viongozi wetu waache kushupaza shingo. Haya, Ajuna Kishakana wa Dar es Salaam anasema nawapa pole wale wote waliopoteza maisha wapendo wao huko Venezuela.
8: Patrick Mwikia ameandika huko Kenya, tambueni kuwa raia wana haki ya kuandamana. Zablon Mlimbila wa Njombe Tanzania ameandika Marekani na Iran tekelezeni makubaliano yenu kwa vitendo.
2: Sava Joseph akiwa Kibirizi Paris anasema Tanzania huko serikali ya Kenya inapaswa kuwasikiliza waandamanaji kutoa kero zao. Julius Alfred wa Mwanza anasema Venezuela inahitaji msaada wa dharura.
8: Monica Zaka ameandika poleni sana wafio huko Venezuela, Mwenyezi Mungu awape subra katika kipindi hiki kigumu. Na Selvas Kihanga anasema poleni sana wananchi wa Venezuela kwa maafa hayo.
2: Kwenye mtandao wetu wa YouTube hapa Angela, namuona Sylvester Francisco wa Muleba anasema serikali ya Kenya iwasikilize waandamanaji wanataka nini na sio kutumia nguvu sana kuwatawanya. Lakini Jackson Valence wa Dodoma anasema kila la heri jumuiya ya NATO na katika mkutano wenu unaofanyika huko Ankara, Uturuki.
8: Baraka Magere wa Geita anasema binafsi naunga mkono wa Kenya kwa kuwakumbuka waliouawa katika maandamano. Minieli Macha wa Arusha, poleni ndugu zetu wa Venezuela kwa mkasa huo wa tetemeko la ardhi.
2: Kwenye Facebook anajiita Benson Richard Duru wa Kiero Tanzania anasema poleni sana wa Venezuela kwa janga la tetemeko la ardhi. Lakini Shadrack Adam anasema poleni sana Venezuela kwa janga la tetemeko. Lakini Wile rais wa amani anasema poleni sana nyote mliopoteza wapendo wenu huko kwa tetemeko huko Venezuela. Angela, asante sana. Shukrani kwa Selina Mdimu na Idi Sesanga ambao wamefanikisha matangazo haya kuwa mtandaoni. Mimi ni Suleiman Mwiru, kwa niaba ya wenzangu wote nasema asante, nikutakie jioni njema, kwa heri kwa sasa.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwa herini.